0: beinsprut og ruteskift.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan. The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Altså du,
12: ja.
11: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Du,
11: ja?
12: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm.
12: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad,
12: Hæ?
11: Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
12: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig, veldig skuffet.
1: Ja, jeg ble litt sånn skremt, så jeg har faktisk glemt å, skal vi se, ja. Jo, men altså, Marie, vår produsent her, du sitter fortsatt og er helt overrasket over at jeg ikke panter.
0: Jeg trodde det liksom var implementert i ryggmargen vår,
2: altså. Det tror jeg
0: også. Det var det vi stikket.
2: Det tror jeg også.
1: Nei, men Åge Dahl, han panter i hvert fall.
2: Åge Dahl panter, det er jeg 100% sikker på.
1: Ja, og det han panter i dag er sommer-oksekjøttgryte med potet. Mm.
2: Skal du ha en brus til den?
1: Ja, gjerne det. Og så kan du få panten.
2: Du har fått med deg at vi panter for kreft her på jobben.
1: Ja, der har jeg faktisk puttet en
2: takk Gud. Takk greie. Jeg vet hva, jeg må rett og slett bare gå ut av studio litt, Petter, men jeg kommer straks tilbake, ok? P5 Hits. Det er ikke ofte jeg har et ubesvart anrop før klokken 6, men det hadde jeg i dag tidlig.
1: Det var før i tida det, Vidar Lill, da det var sprellekvinne.
2: Hvor er det norsk? Ja. Ikke noe lenger. Og overrasket da blir jeg når det er Petter Pilgaard som ringer meg klokka før 6 om morgenen.
1: Ja, jeg var i beita, Vidar Lill, for at det har seg sånn at vi fikk beskjed fra vår strømleverandør om at de måtte skulle ta strømmen i hele natt, fra 12 i går kveld til 6 i dag tidlig. Så jeg tenkte, yes, ja, men det skal jeg klare å ordne, liksom. Så jeg ladet mobilen tidlig og bla bla bla, så jeg er sikker på at det var strøm, at den var ladet og at alarmen gikk. Og lite tenkte jeg på at det er selvfølgelig ikke noe lys i leiligheten, så jeg måtte da dusje naken, holdt jeg på å si, det gjorde jeg, men dusje i mørket og prøve å finne frem. Og så var det disse klærne da. Og så har jeg jo en bil da, som står nede i garasjen, så tenkte jeg, pokker, selvfølgelig, den garasjeporten går jo på strøm, så der kommer jeg jo ikke inn. Og så heldigvis har jo Vendela på forhånd nå, hvis du trenger bilen din, den måtte jeg stikke av gårde med, for at den sto på gaten. Og så da man skulle opp hit, her kommer det anropet inn, Vidar Lill. Og selvfølgelig adgangskortet, dette er jo som Fort Knox å komme inn her, den lå selvfølgelig i bilen. Ja, så da hadde jeg ikke noe adgangskort, så da sto jeg og tenkte, hvordan skal jeg komme inn her? Heldigvis har vi en fantastisk vaskepersonell som slapp meg inn. Så derfor ringte jeg deg da. Du vet da, strøm, ass!
2: Det var en sånn morgen, ass.
1: Ja, ja, deilig. Og det er så hvis jeg har et sidekille og midtkille nå, så er det for at jeg har ikke sett et pøkk.
2: Men det er først når man ikke har tilgang til mobilen, altså sånn, når jeg først har glemt mobilen hjemme, det er da jeg skjønner sånn, for man tenker jo veldig ofte sånn, det går fint noen timer uten mobil, null stress. Og så kommer jeg på, vent, jeg har ikke kort med meg lenger.
1: Nei.
2: Bussbilletten min er på mobilen. Jeg kan se at det er det samme med strøm, altså.
1: Jeg håper det, så jeg tror strømmen har kommet for å bli, ass. Det er litt samme som internett, tror jeg.
2: Du lærer det her i frokostshowet. Ja. T5 Hits. Og vi skal spille. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: En påstand kommer, og så er det en av oss som lyver. Din oppgave er å finne ut hvem er det som lyver. Er det meg, Vidar Lill, eller er det Petter Pilgaard? Og dagens påstand går som følger. Jeg er utestengt fra utestedet Blå i Oslo på livstid.
1: That's me in the corner, that's me in the spot. For at det er det som egentlig er problemet her. Fordi jeg har en veldig god kompis som er DJ. Han spilte jo på alle de kuleste utestedene i Oslo. Og da ble jo jeg hans DJ-hubby, som alltid stod og hang ved siden av DJ-miksebordet.
2: Ja, det er alltid liksom, en sånn.
1: Ja, du vet, ikke sant, det var meg. Så var det jo så sinnssykt mye kø, og på Blå så er det dårlig dasse, liksom. Det tar lang tid. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke, alle gode ideer kommer jo når du har skjenkt deg litt, da. Så jeg tenkte, jeg bare snur meg rundt, og så bare pisser jeg i hjørnet her, for at her er det ingen som ser. Men det jeg ikke visste, der lå jo hele strømkoblingen.
2: Nei.
1: Så jeg pisset jo ned hele kjøteledningen og alt, så det ble jo kortslutning.
2: Nei.
1: Så hele lyset, hele kjappa gikk, og DJ-en gikk, til og med røykmaskinen gikk og dunnet, liksom. Så etter det, så har jeg aldri fått noe til å komme dit igjen.
2: Kan dette være sant? Kan du det?
1: Det kan det.
2: Eller er det meg som er utestengt fra Blå på livstid? Fordi det var en gang jeg var der, og så var jeg blakk, som man ofte er i 20-årene. Så da jeg sto i baren og tenkte, grøte pils, så tenkte jeg, hva hvis jeg bare bøyer meg over og ser hva jeg får tak i?
1: Ja, det er logisk da.
2: Bartenderen snudde seg for å hente skjenken eller noe sånt, og så gikk jeg over, og så fikk jeg tak i en flaske med sambuca.
1: Ja.
2: Så oi! Jackpot! Ding, ding, ding, ding, ding! Så jeg gikk rundt med denne flasken med sambuca, ja, og skjenka for det. Jeg ville smake, og jeg
1: skal spanne det, liksom.
2: Ja, ja. Og så var det litt dumt at jeg liksom klarte å
3: jeg glemte å ta den der bartendertuten på en måte. De har jo sånn egen tut på de flaskene. Så nummer en, det ikke lov til å ha med seg boka inn på et utsted. Nummer to, du har åpenbart stjelt den fra barn. Og det tok jo bare ja, halvtime, så var det jo en av vaktene som så meg. Så de bar meg ut, tok bildet av meg og sa, du er utstengt på livstid fra dette utstedet.
1: Ja, for at du ga ikke å gå frivillig heller.
3: Nei.
1: Det er sånn boka som skjer.
3: Nei, nei, nei, nei. Karl og god. P5 Hits på Snapchat. Hvem er det som snakker sant? Ida skriver, dette er så typisk Petter.
1: Ja, jeg ikke noe glad i å stå i kø, i hvert fall. Det helt riktig.
3: Det må være han. Kapteinen skriver, du har helt sikkert pissa i barn før, Petter. Men jeg tror faktisk det er Vidar Lill som har gjort dette.
1: Ja, jeg tenker jo at det er jo ganske plausibel på ja, begge to.
3: Ja, vet du hva? To sånne tidligere Paradise Hotel-vinnere som har vært mye på byen.
1: Ja, det var snikfri deilig at du fikk med det der vinner-greiene. Ja. Sitter det to hvem, vinnere faktisk, det er sant det.
3: Hvem er det da?
1: Det er
3: meg!
1: Ja, jeg er enig i det, kaptein. Det kunne vært meg.
3: Ja. Du, har du gjort dette her?
1: Nei, kanskje ikke akkurat så. Nei, det har jeg faktisk ikke gjort.
3: Nei, okay.
1: Ikke som jeg kan huske.
3: Veldig
1: bra.
3: For den eneste måten man egentlig kunne avsløre Petter på i dag, det er jo det at Blå er et utested på østkanten i Oslo. Og for de som kjenner Petter godt, så beveger jo ikke han seg over Akerselva. Altså over på østkanten.
1: Nei, da setter magnetsålene i skoene aktivt til, og
3: Nettopp, så for de som kjenner Oslo godt, så kunne man tatt det der i dag.
1: P5 Hits. Og Vidar Lill, har du kledd på deg selv i dag? Fordi, altså, Vidar Lill, hun sitter nå rett overfor meg her i studio. Og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer? Er det skløtte onsdag, eller hva? Hva er greia?
3: Ja, man skulle jo nesten tro at jeg har blitt single, ja. Greia er, folkens, jeg har noen kjoler bakerst i klesskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Så tenkte jeg, åh, den der har jeg brukt alt for lite. Den er kjempefin. Den tar jeg på meg. Kom på jobb og legger merke til at den splitten
1: for å si altså,
3: det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller?
1: Ja, i hvert fall rundt i området her, hvert fall. Ja. Det er, jeg skulle nesten tro det var seremoni på Paradise Hotel. Er du sikker på at det ikke har vært en overligger fra den tiden?
3: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig at dette ikke er innenfor å gå med på jobb, fordi den er, når jeg setter meg ned, altså det er ikke så ille når jeg står, fordi da lukker kjolen seg litt, men når jeg setter meg ned, så flasher jeg rett og slett undertøyet.
1: Det gjør du, og da du skulle rushe litt og hente en kaffekopp i sted også, da så det som du hadde på deg kappe, liksom. Det flagret. Så jeg vet ikke, skal jeg hente noen sikkerhetsnåler eller? Så du liksom får senket ned sånn 15 cm.
3: Ja, forløpig så er det jo veldig få på jobb. Men jeg tror før sjefene kommer på jobb i dag at vi må finne noen sikkerhetsnåler. For det er ikke innenfor. Det er ikke innenfor.
1: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du på, rett på byen etterpå?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei, skal jeg hente i barnehagen.
1: Ja, da er det ikke innenfor.
3: P5 Hits. Tommy skriver til oss på Snapchat. Bare tær på kontoret, det er helt ulovlig.
1: Er det noen som tenner på det, vet du? Så kanskje det kan bli litt for mye av det gode.
3: Ja, det er tema på P5 Hits akkurat nå. Hva er ugreit å gå med på jobb, inspirert av min alt for høye splitt?
1: Ja, jeg tenker liksom sånn, hva skal du opp da? Skal du i lønnsforhandlinger i dag? Hva skal du videre, Lill?
3: Hva mener du da, Petter? Du hadde også noe med singlet.
1: Ja,
3: og
1: singlet på karer på jobb, det funker ikke, vet du. Med litt av sånn svettedråpe ytterst på hårstråd og sånn. Det er ikke sexy det.
3: Vi har også med oss Kristin. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Hva mener du er helt ulovlig å ha på seg på jobb?
4: For meg er det treningstights, altså det å gå med en tights og treningsklær når du jobber på kontor, det er ikke innenfor.
3: Å nei.
4: Her må du kle deg sånn at du passer inn i, hvis det kommer noen kundebesøk eller andre type ting, så bør man kle seg anstendig.
1: Det er helt enig, Kristin. Og nå ser jeg at Vinnerlil er kjempeflau her. Og du må tenke at her kommer det inn mye viktige personer ut og gjester opp med noe. Vinnerlil sitter da i tights type trening.
4: Ja.
3: Ja.
1: Hva skal vi si til sånne folk, Kristin?
4: Jeg tenker at man skal ikke akkurat dra på ball, men det å kle seg litt anstendig og tenke på at de menneskene du møter faktisk vil få et inntrykk av hva du går med. Det det du må tenke på.
3: Ja, men de får jo kanskje sånn inntrykk sånn, wow, hun sporty.
4: Ja, men den sportyheten kan du gjøre da etter jobb, så da kan du bytte når du ferdig på jobb, mener jeg.
3: Ja, så unngå liksom treningstøy på jobb. Ja, jeg, altså, i det du sa det høyt, Kristin, så følte jeg ble instant flau.
1: Ja, på ekte hun rødmet faktisk.
3: Ja, jeg følte meg altså så truffet. Men ok, dere har sett meg for siste gang i treningstights på jobb. Tusen takk for innspillet ditt, Kristin, og ha en nydelig dag videre.
4: Ha det.
3: Bli med inn i det helligste av det hellige til hemmeligheter og brandfakler i
5: skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
3: Jeg, for det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mora og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
1: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
3: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller sånt noe for noen år tilbake. Og han
1: masse
3: vant
1: millioner.
3: 20 mil eller noe helt sinnssykt.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
3: ja,
1: liksom.
3: Ja, det kan du også, du kan også si mamma og pappa, det er ikke heroin, kan du si.
1: Ja.
3: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, jeg har prøvd å komme meg ut.
1: Eller bare si, da er det gaming eller porr, du kan bestemme.
3: Nei. Det er skjermtid det også, Petter.
1: Ja, det er for så vidt sant. Ja.
3: Men du er selvfølgelig tilgitt.
5: T5 Hits.
3: Det startet som en drøm for Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase.
6: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
7: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
3: Nå har nesten 1 million nordmenn fått med seg at Tuva og Ronny, de har en drøm om å starte et lite hotell i Hellas. Men det å starte et lite hotell i Hellas, det er ikke så lett. Altså, det er ikke så lett som de trodde, kan vi vel trygt si. Du har ikke sett serien,
1: Petter? Nei, jeg har ikke det, altså.
3: Det som skjer er jo at vi tror vi skal få en litt sånn opppussingsserie, hvor Tuva og Ronny kjøper et hotell, og så pusser de opp, og så åpner de, og så kommer gjester og familie, og det er det ikke. Det er et hotell de forelsker seg veldig, og som de ønsker å kjøpe. Og så er det noen greske meglere som ikke svarer på telefonen.
1: Ja, sånn som jeg kjenner Hellas. Så tar ting tid. Det er ikke bare sånn som i Norge at det ordner seg på flekken.
3: Nei, de er jo mer opptatt av å drikke snaps enn å selge hotell, for eksempel.
1: Ja, det kan jeg like.
3: Og så er det litt uklart hvordan regelverket er, og hvem som skal ha penger, og hvordan staten...
1: Alle skal ha penger, vel?
3: Ikke sant. Det har vært en lang, lang prosess, og i dag kom siste episode av Et lite hotell i Hellas. Og spoiler alert! I går så satt jeg på TikTok og scrollet, og så dukte opp en video fra en fyr som er fan av serien. Han hadde kjørt 4 timer på, det vel en øy på Kreta der, for å se hotellet til Tuva og Ronny, og se, åh, de der nå? Driver de og pusser opp? Har det skjedd noe? Nei.
1: Det var ikke noe åpning, eller?
3: Det ser ikke ut som det hotellet solgt, altså.
1: Ikke det?
3: Det ser ikke ut som Tuva og Ronny har vært der det siste året.
1: Men tror du ikke det litt digg for de å slippe å servere og liksom vaske sengetøy og holde på? Men
3: du, jeg kjenner jo Tuva og Ronny litt, og dette her drøm. Dette noe de har snakket om i årvis, og vi har jo alle heiet på de så mye. Men i siste episode så kan vi jo høre hva Tuva sier til kjæresten sin.
5: Vi er galne.
3: Åh, jeg får vondt i magen. Åh, fy fader. Åh, det smerter meg, liksom. Ronny, vi må... Dette går ikke. P5 Hits. Gen Z, ass. Både elsket og hatet. Petter, du vil gjerne ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det mange av dere som født mellom 1997 og 2012. Det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskløften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
3: Ok.
1: Nå er du sjef, Vidar Lill,
3: yes,
1: som
3: sir.
1: Du er vant til å være, og så er jeg da en Gen Z-person. Halla, jeg ser at det er sommerfest jeg nå på fredag.
3: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code, eller?
3: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt, eller?
3: Unnskyld?
1: Ja, det er jo jobben liksom, og jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest, eller?
3: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
3: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner det en som har skrevet en bok her og tar frem noen eksempler på liksom, generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
3: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, men altså, dette er ikke kødd. Altså, hva er det verden har tatt veien, liksom?
3: Nei, men jeg synes
1: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på fors på en lørdag, liksom.
3: Nei, det kan du ikke sammenligne med, fordi jobbfester, veldig ofte, så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner, du får ikke sitte med P5-folka, du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
3: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på, vet du, akkurat her! Det er Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
3: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri. Så skal du ha betalt for det. Ja, det er disse som skal bygge landet vårt, ass.
3: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på.
1: Skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
3: Ja. Jobbfest, det kan jo være trause greier, det. Du vet jo aldri hvem du havner på bord med.
8: T5 Hits.
3: Vi snakker i hvert fall om generasjon Z, som nå gjerne vil ha betalt for å komme på jobbfest.
1: Ja da, tiden den er dyr, vet du. Og det er liksom kontraster her for at vi har fått inn en snapper fra Benjamin. Neida, jobber man for kommunen, må man vipse 150 spenn egenandel for mat og drikke.
3: Ja,
1: så her må du faktisk betale for å få lov til å være med på fest.
3: Vi har med oss Fredrik på telefon. God morgen.
9: God morgen.
3: Fredrik, hva mener du? Burde man få betalt for å dra på jobbfest?
9: Jeg tenker at jobbfest skal man selvfølgelig være med på uten å få betalt. Det er gratis fylla med jobbet, så det er jo ikke noe bedre enn det.
1: Ja, og du er Gen Z, eller?
9: Jeg er 21 år, for jeg er Gen Z, ja.
3: Ikke sant. Tenker du at dette er representativt for din generasjon, eller tror du det er noen som har vært ute og slengt på leppa her?
9: Jeg frykter at det er litt sånn 50-50. Jeg tror det er mange som ikke har jobbet så lenge som mener at de skal ha betalt for det. Og så tror jeg det er de som har jobbet fra man var 14-15 som tenker at det er bare gøy.
1: Ja. Det er det, men jeg tror jo ikke at folk kommer til å jobbe jævlig mye overtid da på de firmafestene.
3: Men det er jo altså,
9: det er det der, altså.
3: For å være på generasjon Z sin side da, jeg synes jo det er jo veldig ofte du er på jobbfest også er det jo ganske dølt og kjedelig fordi du sitter med Roger på regnskap da, og så tenker du skal jeg virkelig bruke fritiden min på dette her?
9: Jo, det sier noe der, men der er kanskje heldig å ha mye bra kollegaer.
3: Ja,
9: det hjelper jo det.
3: Ja, du har ingen Roger du på kontoret ditt.
9: Nei, jeg heldigvis ikke. Ingen Roger.
1: Brått så Roger medlem av BDSM-klubb, vet du. Kan liksom, du vet jo aldri.
5: Det sant, Roger på regnskap kan overraske, altså.
9: Han kan være kul.
5: Vi kan jo ta med fra inbox P5 Hits på Snapchat. 80% er enig med deg, Petter, og med deg, Fredrik. Det er helt uhørt.
9: Ja, det er godt å høre. Ja. Det er godt å høre.
1: Får bare drekke litt ekstra, liksom, så du liksom bare for å få valuta for pengene, liksom.
5: Jeg tenker likevel jeg skal pitche det inn. Jeg skal tenke likevel jeg skal pitche det inn for sjefen også, og få litt ekstra betalt for den sommeravslutningen. P5
1: Hits. Og nå tipper jeg at han godeste, nå har jeg faktisk glemt hva han heter.
5: Frank Løke,
1: ja. Sitter og er helt ranting, fordi nå har nemlig Kristin Harila nådd toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Oh. Jeg vet ikke om du husker hvor mye styr han var så kjekk, altså. Ja, dette skal jeg klare å få til, altså. Han måtte ned med helikopter, og det var mye styr for at man ikke taklet det, men nå er faktisk Kristin Harila klart det, altså.
5: Ja. Hun er jo en av verdens beste fjellklatrere. I 2023 så besteg hun de 14 høyeste toppene i verden, alle over 8000 meter, på bare 92 dager, og satte da verdensrekord.
1: Ja, det er helt sinnssykt. Og hvis jeg ikke husker feil, så er det 8848, det rimer faktisk, som er høyden på Mount Everest.
5: Mm. Og det er derfor, altså, greia med at det blir en nyhet, er jo at det er jo en slags nyhetssak i seg selv å komme til toppen av Mount Everest, men det er sykt vanskelig å gå opp dit uten oksygen. Så det var jo litt artig og når Frank Løke tøffet seg så veldig da, og så mislykkes han jo i forsøket, mens Kristin er jo, hun har jo hakket mer fjellerfaring enn Frank Løke, altså selv om Frank Løke er jo en topptrent fyr han.
1: Ja, men jeg tenker, blir det ikke ekstra ranting i bokseringen med Havno nå? Han skal jo ut snart og ha showkamp, så liksom, han klarte seg jo heller ikke mot Ole Lukke, liksom.
5: Nei, nettopp. Ja, han har mye å bevise han, Frank Løke.
1: Det
5: er Jon Arne Riise han møter i ringen i Larvik. Er det nå i sommer, eller?
1: Ja, jeg tror det.
5: Ja. Vi får satse på at Frank Løke klarer å bruke all den aggresjonen han nå får av å lese forsiden av TV2.no til å slå Jon Arne Riise med.
1: Ja, jeg tenker i hvert fall det er bra den bokseriggen er på bakkeplan, holdt jeg på å si. P5
5: Hits. Det gikk fort i svingene for noen minutter siden, og jeg sa at Jon Arne Riise skulle møte Frank Løke i bokseringen, men det er feil det, Petter.
1: Ja, det er Kai Robin Havnå som da Frank Løke skal bokse mot i august. Men nemlig. Jeg tror, er det ikke Petter Northug og Riise som skal møtes?
5: Det var den kampen jeg tenkte på, nemlig. Hva er greia med at alle mannlige kjendiser skal bokse om dagen? Skal du også i boksekamp, eller?
1: Nei, vet du hva? Jeg har vært med på det med det gamle artist som heter Kave. Skal du ha juling? Han grisebanket meg, og jeg fikk brist i ribbenet. Det var sånn VGTV-greie faktisk, så det har jeg vært med på, så det skal jeg aldri gjøre igjen.
5: Ja, det blir jeg, for jeg vurderer den Sus og Dus-festivalen hvis du og Lotepus bokser.
1: Ja, da skal jeg ta han på utholdenhet hvertfall.
5: P5 Hits. Og det er jo veldig mye årsmøter rundt om i norske borettslag akkurat nå, og hvis du lider av samme sykdom som meg, da må du delta digitalt. Jeg går på samme smell, ja. Hvert eneste møte, hvert eneste år.
1: Hvorfor, Vidar Lill?
5: Greia er, Petter, når ingen rekker opp hånden, da begynner det å rykke i min hånd.
1: Er det sånn som sier fra hvis læreren glemte å gi lekser, eller?
5: Jeg var vel litt av den typen, ja. Jeg var vel det, ja. Altså, når det er sånn som i går da, vi trenger et nytt medlem til styret, og det er til og med en vararepresentant, så man tenker jo, vi er 100 enheter i vårt borettslag. Det må jo være en som gidder å rekke opp hånden.
1: Det er en grunn til at ingen rekker opp hånden.
5: Og så blir det, ikke sant, så sier lederen, ja, da er det noen som melder seg, og så blir det helt stille. Og så sitter man der i minutter etter minutter etter minutter, og da, jeg bare kjenner det begynner å riste i hånda mi, og jeg sitter på den og er sånn, nei, Vidar Lill, du er SU, du er SU-leder, du er FUB for bydel Bjerke, du skal ikke inn i styret i borettslaget! Og så kjenner jeg at hånda går opp, den går opp, den går opp, og så er det akkurat en fyr som lider av samme sykdom som meg, som rekker å få hånda i været, rett før min kommer opp. så blir han styremedlem.
1: Men ble du bitter for det, eller var du bare, å takk som reddet meg?
5: Liksom? Da ble jeg så letta at når de da skulle finne en valgkomité til borettslaget, for det skulle de jo også ha. Gjett hvem som rakk opp hånda?
1: Det var deg, da.
5: Det var meg, det. Ja, så nå er jeg både i velferds- og valgkomiteen i borettslaget.
1: Herregud. Ja. Har du tid til radio da?
5: Vi får se, så vidt.
1: Men det er circus, hvertfall.
5: Ja. T5 Hits.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenner

0: gjeng hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Or Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
19: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
18: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
19: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
18: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
19: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
20: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
21: Med oss har vi Oda.
22: Ja, hei.
21: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
22: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
21: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
23: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
24: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
23: Hammerslag til alles gode vel...

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
17: Er det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vi til Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
21: Ja takk, både brød og lompe.
20: Og den krevende venninnen din.
22: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
20: Og barna hennes, som plutselig elsker
23: spareribs.
20: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
24: Hva du får til, herlig måte.
20: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi dette vokse.

0: til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
10: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: mange årsmøter rundt om I norske borettslag akkurat nå. Og hvis du lider av samme sykdom som meg, da må du delta digitalt. Jeg går på samme smell, ja. Hvert eneste møte, hvert eneste år.
1: Hvorfor, Vidar Lill?
0: Greia Petter. Når ingen rekker opp hånden, da begynner det å rykke I min hånd.
1: Det sånn som sier fra hvis læreren glemte å gi lekser, eller?
0: Jeg var vel litt av den typen, ja. Altså, når det sånn som I går da, vi trenger et nytt medlem til styret, og det til og med en vararepresentant, så man tenker jo, vi har 100 enheter I vårt borettslag. Det må jo være en som gidder å rekke opp hånden.
1: Det en grunn til at ingen rekker opp hånden.
0: Og så blir det, ikke sant, så sier lederen, ja, da det noen som melder seg, og så blir det helt stille. Og så sitter man der I minutter etter minutter etter minutter, og da, jeg bare kjenner det begynner å riste I hånda mi, og jeg sitter på den sånn, nei Vidar Lill, du SU-leder, du FUB for bydel Bjerke, du skal ikke inn I styret I borettslaget! Og så kjenner jeg at hånda går opp, den går opp, den går opp, og så det akkurat en fyr som lider av samme sykdom som meg, som rekker å få hånda I været, rett før min kommer opp. Så blir han styremedlem.
1: Men ble du bitter for det, eller var du bare, å takk som reddet meg?
0: Da ble jeg så letta at når de da skulle finne en valgkomité til borettslaget, for det skulle de også ha. Gjett hvem som rakk opp hånda.
1: Det var deg da.
0: Det var meg det. Ja, så nå jeg både I velferds- og valgkomiteen I borettslaget.
1: Herregud. Har du tid til radio da?
0: Vi får se, så vidt.
1: Men det circus hvertfall.
0: Ja.

0: jeg glad jeg ikke tok T-banen til Tveita i 8-tiden i går, jeg. For i et eget sete på T-banen satt det ikke en person. Det lå et... Sauehode. Et sauehode lå på T-banen, og Vega har snakket med Oliver, som var vittne til dette sauehodet som ble liggende. Han sier til VG, «Jeg tok T-banen på vei til Tveita, og plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la han ned et sauehode før han gikk igjen. Han som la sauehodet der virket som en skikkelig raring.»
1: De løste seg.
0: Jeg hadde freaket ut.
1: Ja, men snakker vi med, altså med ull og blod og alt mulig, eller hvordan hodet var det der?
0: Heldigvis ikke, for da hadde jeg jo fryktet for livet mitt hvis det var et blodig sauehode. Men dette var altså et tilbredt sauehode som muligens mannen skulle spise til middag. Det var et smala hode.
1: Ja, ok, så han tok bare med seg medbrakt mat på trikken.
0: Ja, men det et eller annet med at hvis du har smala hoved i baggen din, ikke legg det på et eget sete. Kanskje ha det i en pose. Hvorfor? Det så mange spørsmål her. Hvorfor legge sauehodet på eget sete?
1: Han hadde vel ikke med seg bag da? Men jeg håper han liksom la et eller annet plast eller sånn under da, eller?
0: Ja, fordi det noe med... Hvor mange tar T-banen i Oslo hver dag til Tveita? Sikkert millioner av mennesker, holdt på å si, i hvert fall flere hundre tusen. Så hvor mye bakterier som havner da på det smale hovet som han, mannen, muligens skulle spise?
1: Ja, det fett hvis han hadde liksom begynt å knaske da, dra går i kjakeben og... For at smale hovet er veldig godt da, hvis du liker pinnekjøtt liksom.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg har vært med i NM i kappeting i smale hovet på Vås. Fikk pinn og greier. Kjempegodt.
0: Selvfølgelig har du det, Petter Bilgaard.
1: Ja.
0: Du har vært med i kappspising. Du vant ikke også, eller?
1: Nei, det gjorde jeg absolutt ikke. Drikken fikk meg jævlig mye smalhove, i hvert fall.
0: Nemlig.
1: Og så kan du bruke tennene til tannpirker etterpå. Napper ut av kjeven. Stikke snu.
0: Nei, vet du hva? Smalhove er for spesielt interessert, altså. Det for vestlendinger. Og for deg, Petter
1: Bilgaard. Og de som tar trikket på Tveita.

0: FNs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt med en. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
17: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
18: Er det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
19: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Bli med inn I det helligste av det hellige til hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
0: Jeg, for det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mor og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det, så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
2: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, ja, ja. Altså, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
0: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller yes. sånt for noen år tilbake. Og han
2: masse
0: vant
2: millioner.
0: 20 mil, eller noe helt sinnssykt.
2: Ja, og så tenker jeg så, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
0: ja,
2: liksom.
0: Ja, det kan du også, du kan også si mamma og pappa, det ikke heroin, kan du si.
2: Ja.
0: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd, nå høres jeg ut som en gammel kjæring, da hadde jeg prøvd å komme meg ut.
2: Eller bare si, da det gaming eller porr, du kan bestemme.
0: Nei. Det skjermtid det også, Petter.
2: Ja, det for så vidt sagt.
0: Men du selvfølgelig tilgitt.

Vi snakker likevel om dumme ting du har gjort når du har fått for mye innabords, inspirert av at jeg, Vidar Lill, er utestengt fra utestedet Blå I Oslo på livstid. P5 Hits på Snapchat hvis du har lyst til å dele din historie. Vi skal til Jonas, som forteller at en gang så endte han opp med å legge seg I samme seng som svigers. Og det verste at dette var andre gang han møtte svigers. Våkna I 05-tida, rimelig flau og tusla inn til kjæresten min igjen. Har ledd mye av det I etterkant da,

0: Og, det er og de er fortsatt svigers, så de fikk heldigvis ikke helt noe igjen.
1: Ja, men da lurer jeg liksom på, ok, men det er greit at han er full, men svigers, var de også fulle, siden de på en måte ikke vekket han? Eller kanskje de synes det var ganske ålreit å ha med seg til?
0: Ja, hvem er det, kjære? Åh, oi!
1: Det blir godt kjent, da. Og så er det en anonym her. Måtte sykt bæsje i køen, så gjorde fra meg bak utestedet og la en møkkete bokser igjen på toalettet inne på utestedet. Og vet du hva, det der kjenner jeg meg igjen. Jeg har stått på dansegulvet, og da kom det jo en teskje bløtt. Så jeg også...
0: Nei, Petter!
1: Kom inn med bokser og gikk ut med bokser. Det er fort gjort, da.
0: Jeg lurer på om det er for tidlig. Jeg angrer litt på at vi spurte om dette her.
1: Nei, ikke jeg, har du noe mer kjør på?
0: Folk sitter med knekkebrødene sine og bare, ja, ok.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Via Play.
7: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan, the king of pirates.
6: Sandokan, strøm nå på Via Play.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du: hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Ma, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
11: Hva med Volt?
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du

showet, og hvis du nå tenker Who the funk is you? Så jeg Vida Lill, hun som egentlig pleier å sitte på lunsjen her på P5. Men for å ta en gammel barnevise da, 4 programledere hoppet i en seng. En ble sjuk og falt ut igjen, og så var det bare 3 igjen. Og så det en som på ferie i Italia, Stian Berg-Røste i pappaperm, og så Petter Pilgaard. Reiste var Tønsberg av Sandefjord, det var noe messe, og du vet han har så mange jobber, han der, Petter. Det betyr, i dag skal vi kose oss med en skikkelig god best-of-sending, og så kommer jeg til å titte innom og si god morgen, og hvis du har noe på hjertet, P5 Hits på Snapchat. Her Summer!

0: Hva er det egentlig som skjer med den nye sesongen av White Lotus?
1: Altså, jeg har gledet meg til den nye sesongen kommer, og en av de feteste skuespillerne skulle jo være med i den nye sesongen, nemlig Helena Bonham Carter, kjent fra blant annet Harry Potter.
0: Ja.
1: Hun fikk en av hovedrollene, dro ned til den franske rivieraen og sa opp jobben etter en uke.
0: Ja, det er utrolig merkelig.
1: Altså, til media så har verken produsent av White Lotus, Mike White, eller Helena sagt et ord. Men en talsmann for HBO uttalte følgende: det ble tydelig at karakteren som Mike White skapte til Helena ikke fungerte da de kom på settet.
0: Ja, ikke sant? Det betyr jo da at enten så har hun gjort en kjempedårlig jobb, eller så har hun syntes at karakteren var ræva.
1: Ikke sant? Eller, et eller annet skurrer.
2: Eller så er hun ikke så veldig glad i den franske rivieraen, liksom. Synes ikke det var så fint.
0: Ja.
2: Alt for varmt, og sanden var varm, og det var bare drit.
0: Ja.
1: Og så viser det seg altså at Tobias Santelmann, som også skulle være med i sesong 4, han trekker seg også.
0: Ja, det er jo nyheten nå i dag.
1: Hva er det som foregår? Er Mike White, altså produsenten av White Lotus, blitt et mareritt å jobbe med? Komponisten, som også skrev intro- og kjenningsmelodien, han har også sluttet.
0: Han til og med komponisten sluttet?
1: Komponisten har sluttet på grunn av artistiske uoverstemmelser eller noe sånt. Noe. Og Tobias Sandman sier jo til media: ja, nei, vi har så mange prosjekter nå, så da, jeg kan ikke... Ja.
0: Altså, jeg tror på at Santelmann har fått seg en del prosjekter med Harry Hole og sånn. Han er litt i vinden, men samtidig, akkurat White Lotus, den...
1: Du takker ikke nei til White Lotus.
2: Ja, men han, produsenten, er veldig glad i å vise penis. I hver eneste sesong så må noen vise penis.
0: Det er sant, det er minst en penis per sesong.
2: Ja,
0: så det kan være at han... penisen, så skulle det være årets penis.
1: Men alle vet vel at, sånn som Jon Øygarden i Exit, du får jo en det er ikke din ekte penis du viser.
0: Penisprotese.
1: Kanskje Tobias fikk en så liten penisprotese at han protesterte ved å slutte.
2: Den der kan ikke jeg stå for.
1: Er det teorien?
2: Jeg tipper det er min teori i hvert fall.
0: Det er foreløpig den ledende teorien. Hæ?

0: Og nå har Sigrid Bonde Tusvik også meldt seg på. Det hele startet jo med at influencer Camilla Lorentzen fødte på Snapchat. Det har utviklet seg til kultur- og kommentarfelt krig mellom Mats Hansen og Camilla, spesielt følgerne deres. Nå har altså den store høvdingen meldt seg på. Og det som er litt morsomt er at Sigrid Bonde Tusvik har jo også født på TV.
1: Ja!
2: Er det litt sånn klassisk sten i glasshus opplegg, eller?
0: Det er mulig vi skal litt sten i glasshus, men også til et veldig godt poeng, synes jeg.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
11: Joker. Den gode naboen.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
13: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
12: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Hallo, det er sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører at du ikke er Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så legger på.
22: Ja, gjør det, du.
21: Ja, ha det.
22: Ha det.
20: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
23: Talkmore.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
25: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.

0: Influensere har jo så vidt tid til å influense om dagen, for det er så mye krangling.
1: Ja, dette startet jo med at Camilla Lorentzen, en influenser, treningsinfluenser, fødte på Snapchat. Hun fikk kritikk av mange, blant annet Mats Hansen, som hun da valgte å anklage for kvinnehat.
0: Ja.
1: Nå har altså selveste Sigrid Bonde Tusvik meldt seg på i debatten, og jeg synes faktisk Sigrid har et poeng.
2: Og jeg vil bare si at jeg plutselig kan kaste noen kampestein i glasshus, for jeg har jo fått mitt første barn på TV2, så hun er sponset av Flisekompaniet. Men jeg synes diskusjonen ikke bør være, er det feil at Camilla og kvinner føder på TV? Diskusjonen bør være, hvorfor følger vi med på livet til folk på Snapchat og er avhengig av det?
1: Ja, for hva er det med oss mennesker og behovet for å se på andres liv på sosiale medier?
3: Det har jeg aldri skjønt. Hva med å skape et eget liv? Ja, men hva med å liksom bare skape egen opplevelse?
1: Ikke sitt på en høy hest, Petter Pilgaard. Du er på sosiale medier, du også.
3: Jeg blir mast om å legge ut i ny og ned.
1: Ja, men vet sjekker, hva? Du er en del av problemet, akkurat som jeg er. Ja. Akkurat som Ken har tatt en pause fra akkurat nå.
0: Ja, jeg prøver hvertfall så godt jeg kan, men jeg må jo si at jeg er jo innom der cirka 10 minutter hver dag. Ja.
3: Er det det?
1: Snapchat, Instagram eller TikTok. Hvorfor bruker jeg timesvis inne på sosiale medier, selv om det gir meg ingenting? Og jeg sitter bare sånn her, jævla influencer, La oss høre litt mer på Sigrid.
2: I gamle dager så leste man Se og Hør i smug på tannlegekontoret. Snapchat eller Se og Hør satt i pengesystem. Det er stygt. Du misbruker tiden din. Kampsaken bør være, skal vi bruke tiden vår på det? Det gjør ikke noe at folk tjener penger på Snapchat. Det som er trist er at du bruker tiden din på Snapchat.
0: Ja, nå kommer jeg til å høres ut som en gammel gubbe, men det er jeg jo på mange måter, for jeg er jo 45 år gammel. Men yes, jeg synes skammen burde komme tilbake. For skammen hadde en effekt.
3: Ikke TV-serien du snakker om.
0: Nei, ikke TV-serien skam. Men altså, sånn som Sigrid Bonde Tusvik snakker om her, at før så kunne man riktig nok få i seg noen sladder ved hjelp av Se og Hør, men det var skamfullt å sitte og lese det.
1: Nettopp. Ja. Og det er det jo fortsatt. Det er jo ingen som innrømmer at de følger med på Camilla Lorentzen som fødsel på Snapchat, men hun har millioner av views. Vi er problemet, ja. Ikke Camilla. Vi er problemet, er hvorfor sant, ser vi på det?
0: Hvorfor gjør du det?
1: Ja, ikke slett Snapchat da, fordi det er jo der vi har kontakt med deg som lytter. Men bare ikke se på noe. Ok.

0: hyggelig at du har funnet frem til P5 Hits og frokostshowet, som i dag preget av både litt sykdom og en som på ferie i Italia, og en som på noen messegreier i Sandefjord. Derfor får du en best-of-sending, som fortsetter etter en nyhetsoppdatering. Klokka 6:58. Her Ida Gjellerud.
1: Hotell- og restaurantstreiken nå i stor grad over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enigheten den omfatter i midlertid ikke de 350 medlemmene i Parat som dermed fortsetter streiken. Den har vært i 6 uker. USA har i natt gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran, de har svart. Det meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg som ifølge USA utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og sjøfarten i Hormuzstredet. USA sier angrepene ment for å opprettholde våpenhvilen, men nå har altså også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. I Bergen 2 personer pågrepet etter et knivran. Mannen som ble utsatt for ranet ble ikke skadd av kniven, men sendt til legevakta etter å ha blitt slått i ansiktet under ranet, som skjedde ute i et boligområde. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Våkn opp!
3: Dette frokostshowet
2: på P5 Hits.
3: Dette frokostshowet på P5 Hits.
4: God morgen!

0: Creed High. Og det er noe som heter gullkorn fra barnemunn, men det er også noe som heter gullkorn fra bærumsmunn.
1: Ja.
0: Og det er det vi skal til nå, Petter Pilgaard. Du er jo en bærumværing til hjertet, du.
2: Ja, alle vet jo at alle fra Bærum får gullskje i munnen når vi blir født. Ja.
0: Helt riktig. Ja. Og du har på en måte opp igjennom sagt en del sånne småting som er en tegn på at du er fattig, da. Ikke er fra Bærum hvis du driver med sånne, sånne ting, da, vet du.
2: Ja, ok, ja. Det er sånn du
1: tolker. Jeg ser for meg det er ganske hard gatekeeping i Bærum på rikdom, på en måte. Ja. Du skal være riktig rik også, tror jeg. Altså sånn, ikke bare vanlig.
2: Ja, du skal gjøre det ordentlig,
0: ja. Ja. Så jeg har samlet liksom, dine liksom, topp tre beste sånn, tegn på at du er fattig, så kan du gjerne forklare, komme inn her og forklare hva du egentlig mener.
1: Dette blir sympatisk,
2: tror jeg. Ja, sånn, ja. Jeg ble stilt til veggs.
0: Yes. Nummer tre, og det er, du er fattig hvis du ikke har folk til alt.
2: Ja, det er jo veldig, for at det er jo tidsklemme nå, ikke sant? Man, hvordan skal man få alt til å gå opp? Så da er det veldig greit å ha noen som pusser sølv, noen som pusser vindu, noen som kommer og vasker, noen som kommer og bretter, noen som kan stryker. Ja, du har gartner som planter og ordner og styrer, ikke sant? Så sørger for at ting ikke dør, rett og slett. Ja,
1: så hvis du gjør noe selv i ditt eget hjem, så er du fattig.
2: Ja, og så tenker jeg at man skal ha en snekker, man skal ha en husinteriørarkitekt, man skal ha en husmaler.
0: Så hvis du ser som naboen som luker i hagen, så er du sånn, nei, det går ikke så bra med Pedersen.
2: Nei, da tenker jeg at det firmaet der kan ikke gå med mye overskudd. Her står noen luker kjær.
0: Skjønner, ok, nummer to. Du kjøper ting på salg. Ja. Da er du fattig, har du sagt.
2: Ja, det driver man ikke med. Man skal, hvis man må tenke over prisen på noe, så har du ikke råd.
0: Nei, ikke sant.
2: Du skal bare dra inn og kjøpe det. Trenger du en telefon eller et eller annet, så kjøper du den der og da.
0: Men spørsmål da, hvis du går inn, så kjøper du, eller så, du skal kjøpe noe da, en høytrykksspiller, og så kommer det og ser at den du skal kjøpe er akkurat nå på salg.
1: Ja, for det var det jeg også tenkte. Altså må man på en måte unnvike nedsatte priser?
2: For det hender jo også at det er to produkter som er ganske like, men den ene er det kanskje litt mer i pakken og koster litt mindre,
0: ja.
2: Som ikke er et kjent navn. Og da også sliter man. Da går man alltid for det kjente og det dyreste.
0: Det er dyrt, ja. Sånn, det er veldig enkelt. Da velger du bare det dyreste.
2: Ja, okay. Så det er jo ikke så veldig vanskelig dette her.
0: Nei.
2: Bare hører, hva er ikke på salg? Ok, da tar jeg den.
0: Og plass nummer en, for den her liker jeg så bra. Topp tegn på at du er fattig, det er at du har skiboks på tak.
2: Ja, uffa meg, det er det flaueste du kan gjøre. Altså, du kan ikke parkere ut for skolen hvis du skal lære unge med skiboks, for eksempel. Da vet alle at denne familien her har ikke en egen hytte der skiene kan stå permanent.
1: Ja, for det,
2: det må flyttes frem og tilbake.
0: Ja, ikke sant.
2: Er det leieste, eller de, ja. Ja,
1: det er det skibok symboliserer. Du eier ikke hytte.
0: Ja. Du må ta med deg skia fram og tilbake.
1: Åja,
0: ok, jeg skjønner. Ja, den er faktisk, den er lei. Ja, men takk for oppklaringen.
2: Ja, bare hyggelig.

0: God morgen og god torsdag. Hyggelig at du hører på frokostshowet som I dag preget av litt sykdom. Det betyr at vi har en best of sending. Og veldig snart så skal du få bli med inn I hodet til meg, Vidalil. For burde jeg få et barn til? Det det jeg tenker aller mest på om dagen. Jeg har lagd en fordel- og ulempeliste, og så kan du høre og se om du enig.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake.

0: How? Jo da, det koster 1495. Happy Camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det er First Price.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Det beste fra frokostshowet
13: på P5 Hits.

0: Vidar Lill Berge er vikar her i frokostshowet og benytter anledningen til å spørre deg om hun burde få flere barn.
1: Ja, for du, i det du har poppet ut kid nummer en, så kommer spørsmålet, når skal du få nummer to?
0: Ja.
1: Må du få søsken? Må du få søsken, jo. Derfor har jo jeg begynt å vurdere det også.
0: Fordi folk maser så mye.
2: Ja, hvor mange barn har du vært?
1: Jeg har ett barn. Ja. Ett barn, og har egentlig vært fornøyd med det hele veien. Nå har vi begynt diskusjonen, skal vi få en til?
2: Mm. Eller har du begynt diskusjonen?
1: Vi vet hva, begge to er med på diskusjonen, skal vi få en til. Og jeg har foreløpig 999 argumenter på nei-lista. Blant annet så er det vondt å føde, det er påkjenning for kropp og sinn, jeg fikk lekkasje i fiffi sist, jeg fikk depresjon, jeg fikk bekken og ryggvondt, jeg fikk kink i nakken, jeg fikk gnissesår, det ble nesten brudd, jeg sov ikke på to år, det koster veldig mye spenn. Ja,
2: svaret er jo egentlig nei. Sånn.
0: Det er så vanskelig å argumentere mot noe av det.
1: Ja. Vil dere høre hva jeg har på ja-lista?
2: Ja.
1: Ja. Babyer er søte, og søsken er bra.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Hvis du har det på en vektskål, da, så tenker jeg at svaret er vel gitt.
1: Jo, men
2: at det
1: blir
2: nei.
1: Sett babyer, Petter?
2: Ja, det er derfor jeg ikke har lyst på det.
1: Litt av problemet nå er at naboen nettopp har fått en baby, og hun ofte leverer den til meg, fordi de andre unger løper jo og har et eller annet oppdrag med et eller annet, og så holder jeg den babyen og tenker, åh, så søtt!
2: Men dette her er jo første...
1: Jeg hører rasle eggstokkene mine.
2: Alle gutter vet at det er første regel. Hold dama unna nyfødte barn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: 999 argumenter på nei-lista, 2 på ja-lista. Hva tenker dere, gutta?
0: Nei, altså, jeg vet jo hvor jeg hadde endt selv. Samtidig så hører jeg jo måten du snakker på.
1: Har du sett babyer, Ken?
2: Ja, men ikke sant? Dette er jo ikke noe å lure på. Du har bestemt deg, du.
1: Åh, kosse, kosse, kosse, kosse.
2: Kos deg med gnissesår, du.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
13: Vakna opp!
14: Dette er frokostshowet.

0: God morgen. Dette er frokostshowet på P5 Hits, og klokken den har blitt 7. Det betyr siste nytt, og de får du av Ida Gjellerud.
1: Den store streiken i hotell- og restaurantbransjen er nå stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv hos Riksmekleren. Enheten den omfatter likevel ikke de 350 medlemmene i Parat, som dermed fortsetter å være i streik. USA har igjen gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran de har svart. Det er meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg. USA beskriver sine angrep som defensive og ment for å opprettholde våpenhvilen. Men nå har altså også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. Nå er det begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har gjort en helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Og dette vil gjøre at mange selskap kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

Riktig god morgen og god forsdag, eller predag, som vi sier her I frokostshowet. Hvis du tenker, vent litt, den stemmen der skal ikke være på nå, så det helt riktig. Jeg heter Vidar Lill, pleier egentlig å sende lunsjen fra 10 til 2 her på P5, men noen ganger så det unntakstilstand. Og I dag en sånn dag. Vi har Ken som har blitt syk. Vi har Petter Pilgaard, som jo har 100 baller I luften på en gang, som på en messe I Sandefjord, mener jeg det var. Og så har vi Martine Lunde som I Italia på ferie, og så da Stian Berg Røste I pappaperm. Og derfor har jeg funnet det beste av det beste fra frokostshowet, og skal spille av det for deg den neste timen. Vi skal blant annet få Petter Pilgaard til å jogge I baris. I tillegg så skal vi innom artige t-skjorter. Og så blir det masse av den gode P5-musikken selvfølgelig. Først ut nå, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. God morgen!

0: Her i frokostshowet på P5 så har det oppstått en slags løpekrangel mellom løpeentusiaste Vidar Lilberge og løpehater Petter Pilgaard.
1: Ja, nå har vi hørt han rase. Og det er spesielt en type løpere du ikke kan fordra, Petter Pilgaard. Det er barisløpere.
2: Ja, jeg skjønner ikke konseptet. Kom dere ut i skogen, det har ingenting i byen å gjøre.
1: Ja, i hvert fall ikke bare overkropp. Eller vi skal snart få opp en bariskonge her i studio som kun jogger i baris. Og målet er jo å få deg ut på en joggetur.
2: Det er vel ditt mål.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
1: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
1: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på da?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.

0: Akkurat nå er det en litt annerledes stemning i frokostshowet enn det pleier å være.
1: Ja, for vi skal snakke om løping nok en gang. Vi har en løpeentusiast i studio, det er meg, Vidalil, og en løpehater, Petter Pilgaard.
2: Ja, hvorfor løpe når du kan kjøre bil, liksom?
1: Ikke sant? Og det er spesielt en type løpere Petter hater, det er de som løper i baris.
0: Ja, og han har observert det rundt omkring i byen. Nå har vi fått inn akkurat den personen Petter har observert opptil flere ganger. En vaskeekte barisløper, velkommen Dan.
3: Jo, takk.
0: Vinterkrigeren.
3: Vinterkrigeren her, ja.
2: Vet du, vi har etterlyst, hvem er denne personen? Jeg må bare si at jeg observerte deg første gang, Dan, da jeg skulle brøyte foran rådhuset i Oslo. Det var 18 blå, og du løp forbi i baris og sort nisselue.
3: Ja, det er min standard outfit, så har jeg i hvert fall en lua når det er litt ekstra kaldt.
1: Men hvorfor er jo det store spørsmålet?
3: Det kjedelige spørsmålet er at jeg har litt sånn overdreven svette, så jeg begynte å gjøre det for komforten sin del.
0: Er det det?
3: Så det er ikke bare for å brife.
2: For at det er det, du ser jo meget bra ut, Dan, veltrent, og jeg har allerede komplimentert deg for brystmuskler, men du ser jo ikke en sånn korpulent person som løper i baris i byen.
3: Nei, det, jeg ser bare meg selv stort sett, og så nå når det er dritvarmt, så ser jeg jo mye andre barisløpere, og de får high five hos meg.
2: Ja, for at jeg liksom lurer på sånn, skogen liksom, bare for midt i byen.
3: Nei, nå skal jeg jo, jeg må gjøre meg litt kjent, for at jeg tenkte å coache folk, så nå har jeg gått fra Kongsberg og hit for å rett og slett vise meg litt mer frem, men jeg har holdt på med det her i mange år uten å, eller har vært helt usynlig.
1: Så, og alltid i baris, altså samme hvor mange minus der, har du en slags grense?
3: Jeg har ikke kommet til den grensen enda.
0: Men du synes det er alt for varmt nå?
3: Nå er det ganske varmt, så jeg sliter jo. Men,
2: ja, for at du kaller deg jo vinterkriget, men tenk sånn, nå er det jo sommer da.
3: Ja, jeg kan ikke strippe så mye mer enn det her.
1: Ja, vi kan jo ta med, jeg skal legge ut på Instagram også, han sitter, vinterkrigeren, i baris i studio.
0: Ja.
1: Og nå skal vi ut, Petter.
2: Skal vi det?
1: Ja, det skal vi. Vi skal kaste t-skjorta, selv om du har Aperol oppskrift på den, og vi skal bli med på joggetur.
0: Nå skal vi se om vi kan få Petter til å i hvert fall forstå litt av hvorfor folk jogger rundt i baris i gatene, for han skal gjøre det selv. Det er neste punkt på agendaen.
2: Nei.

0: fra vinterkrigeren, eller Dan, som jogger rundt i bybildet i Baris. Vi skal også få Petter Pilgaard ut på joggetur. Men først så skal vi til en nyhetsoppdatering. Klokken den 7:30, og det Merete Vikre som gir oss siste nytt.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. En amerikansk tjenesteperson sier det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel. Nå i morgentimene melder Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Streiken i hotell- og restaurantbransjen stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enigheten omfatter imidlertid ikke de 350 medlemmene i Parat, som dermed fortsetter streiken. Det begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har nemlig gjort helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Her det beste fra frokostshowet på P5.

0: akkurat nå så står Vida Lill Berge sammen med Petter Pilegaard utenfor studio her. Har også med seg en vaskeekte barisjogger. Vær så god, Vida Lill.
1: Ja, vinterkrigeren kaller han seg på Instagram. Og dette er en slags våt oppfyllelse, nei, våt drøm som går i oppfyllelse for meg. Det er to menn i baris, i hvert fall snart, håper jeg, Petter Pilegaard. For er du klar for din første joggetur på hvor mange år?
2: Nei, det er siden 15 år, tror jeg.
1: 15 år?
2: Aldri jogget i baris før.
1: Aldri, men hva er de positive sidene med å jogge i baris da, vinterkrigeren?
3: Nei, man blir herda og du får bedre selvtillit, ja, blant annet.
1: Man hater ikke oppmerksomhet hvis man jogger rundt i byen i baris, eller?
3: Ingen kommentar til det.
1: Og da gjenstår det egentlig bare for Petter her å kaste trøya. Føler du deg komfortabel med det, Petter?
2: Absolutt ikke. Hva er feil med den Aperol Spritz-skjorten min, lurer jeg på? Skal jeg bare gjøre det?
1: Kast trøya, vi har allerede fått publikummere her på løren. Hvis du ser to menn i baris som løper rundt utenfor leiligheten din akkurat nå, så er det Petter Pilegaard og vinterkrigeren. Er det noe viktig å varme opp nå før vi går i gang på første joggetur på 15 år?
3: Normalt så er det bra å varme opp. Jeg bruker 5 kilometer på oppvarming, så, men det,
2: hva sa de, sa de?
3: Jeg tror ikke han har tid til det.
2: Hva sa de, sa de? Som du ser så trenger jeg å løpe litt. Jeg har... Ja, sesongkroppen min, dette her, hva ser du når man drikker mye cola, Coca-Cola?
1: Ja, Petter kunne jo tidligere avsløre at han har gått opp fra en størrelse medium til large, men nå, med hjelp altså av vinterkrigeren, så skal disse kiloene av. Etter litt musikk nå, så går vi i gang med løpeturen. Da blir det pusting og pesing fra selvaste Petter Pilegaard.
0: Få han til å kjøre litt ordentlig oppvarming først, Vida, for det er ikke noe strekk... Yep.

0: Det finnes jo noen temaer som liksom ikke viktig nok til å ta opp med vennene sine, og kanskje til og med noen ganger litt for flaut til å ta opp med vennene sine. Det kan du sende til oss anonymt i skrifteboksen. I dag så skal det handle om hvorvidt det greit å sende VIPs-krav for noe som liksom føles som en tjeneste.
1: Oi, ja. Du ga meg en jobb i sted, så...
0: For eksempel, du kan jo tenke det sånn, eller bare sånn du, at man noen tror du har blitt påspandert et eller annet, og så er det sånn det viser seg, nei da, der ligger et VIPs-krav og venter deg.
2: Åh, det der, uff.
1: Ja. Litt sånn one night stand, så får du plutselig VIPset en tusing, liksom.
0: Ja, da du jo profesjonell. Det må jo være en kjempefølelse.
1: Ja.
0: Ok, vi skal straks inn i skrifteboksen.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt... Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså... det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Skal vi ikke til biltema?
2: Åh! Oh! Oh!

0: i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.

0: vært lettere å drite seg ut. Men heldigvis så er det ganske enkelt å få tilgivelse også. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Svigermor spurte for litt siden om jeg hadde lyst på et par sokker, fordi hun ville strikke et par til meg. Dette synes jeg var en koselig tanke, og sa selvfølgelig ja. Når sokkene var ferdig strikket, og jeg hadde fått tatt dem med hjem, tikket det inn et VIPS-krav på 200 kroner. Så står det her, dette VIPS-kravet lar jeg ligge, står det bare.
2: Og den støtter jeg 100% at han lar ligge.

0: Ok, så hun skaffet seg selv jobb egentlig hun.
1: Ja, og det var egentlig en kunde. Hun fiksa seg på et vis da.
2: Altså det der er så sykt. Når det er sånn at man tenker at folk skal være greie. For eksempel invitere på en middag. Jeg skjønner om det liksom er at man da skal spise kjempedyre ting, og det er masse flasker med vin og sånn, så skjønner jeg at da spleiser man jo på det selvfølgelig. Men du inviterer en venninne på taco liksom, så får du et vipskrav etterpå på 400 kroner. Det er sånn der, det synes jeg er helt sykt. Også det her, hvor noen tilbyr seg å gi deg noe, og så sender i deg vipskrav etterpå. Altså, for hva?
0: Ja, det er smart da.
1: Spørsmålet var jo ikke, så vil du kjøpe et par strikka sokker av meg? Hvis det hadde vært det, så hadde jo saken vært grei liksom. Det er jo til og med sikkert 200 kroner litt billig, ikke sant? Så man kan jo snu på det sånn, men det var jo ikke det som var avtalen her.
2: Nei.
0: Bare, og jeg glemte at garn er jævla dyrt om den, altså.
1: Ja. Men han setter seg, nå håper jeg dette forholdet her har vært litt grann, for hvis det er liksom et ganske nytt forhold, og dette er første runde med svigermor, og dere nå allerede har liksom sånn vips-krangel, så er det en veldig dårlig start. For det er bare 200 kroner, så det kan hende du bare skal sånn, ikke være smålig å betale også, liksom.
2: Ja, absolutt, men samtidig, for at jeg vet at det her har skjedd med meg tidligere, at noen har sagt sånn, ja, men jeg kan lage det her til deg, og for at jeg kjenner noen som driver og lager ting. Og så plutselig er det sånn, sender meg liksom vipskrav på 900 kroner etterpå, så er det sånn, unnskyld meg, jeg kunne gått på H&M og kjøpt det samme for 50 kroner. Jeg har ikke lyst til å betale 900 kroner for det greiene her, liksom.
1: Nei.
2: Og det er bare sånn der irriterende greie, men jeg har jo betalt, da. Men samtidig så har jeg tenkt etterpå sånn, det her er så unødvendig, for jeg ville aldri gått og kjøpt det her til 900 kroner selv.
1: Nei.
2: Åh, vet du hva, la det vipskravet ligge.
1: Ja, du er i alle fall tilgitt.

Dette er frokostshowet på P5. Hyggelig at du er med. I dag med litt sykdom og Martine Lunde på ferie. Petter Pilgaard på messe. Det betyr at jeg, Vidar Lill, snekrer sammen en best of-sending. Du skal få mer fra Vinterkrigeren og Petters sin baris-jogging.

0: på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid. God

0: og Peppermint Hits. Og klokken er straks 8. Det betyr nyheter, og de får vi av Merete Vikre.
1: Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det, det blir for dyrt, vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nå i morgentimene meldte Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Det er begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har nemlig gjort helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

gjør dagen happy predag, eller forsdag som vi kaller det her I frokostshowet. Hvis du nå tenker, vent litt, den stemmen der, skal ikke hun på klokka 10? Det stemmer det. Vidar Lill heter jeg, har egentlig lunsjen, men I dag så det litt sånn unntakstillstand I frokostshowet. Ken Vasenius Nilsen syk, Martine Lunde I Italia, Stian Berg Røst I pappaperm, og Petter Pilgaard måtte på messe. Så her sitter jeg da. Og så finner jeg det beste av det beste fra frokostshowet og gir det til deg. Vi skal fortsette litt med barisjogging veldig snart. Høre hvordan det gikk da Petter Pilgaard var ute og jogget med vinterkrigeren, som jogger baris hele året. I tillegg skal du få Petter sine beste solkremtips. Og så blir det selvfølgelig masse av den gode P5-musikken. Så Alex Warren, Fever Dream. How

0: Vidar Lill Berge står nå utenfor studio sammen med Petter Pilgaard og en barisjogger. Vær så god, Vidar.
1: Vi er i full gang, vi. Vi har startet løpeturen, og jeg synes pusten til Petter, den holder seg bra. Men Petter, du sa du hadde litt problemer med magen likevel.
2: Ja, vet du hva? Jeg kjenner liksom at det disser fett fra øverste ribben og ned til hoftekammen. Og jeg bare tok noen glass i går, så det er ikke så veldig bra for magen. Jeg er litt løs, men jeg kniper. Det er trening det også.
1: Petter sa at det både skvulper espresso martini og champagne i magen hans akkurat nå. Vi får blikk. Vi får mange blikk, men dette er ikke noe nytt for deg, Baris Jogger Vinterkrigeren.
3: Nei, jeg ble ganske herda mot alle både positive og negative blikk, så jeg tenker egentlig ikke over det nå lenger.
1: Vi løp til og med forbi en barnehage hvor folk ropte Petter! Og så ser jeg, Vinterkrigeren, at du har med deg rett og slett kamerautstyr. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg er jo på sosiale medier, så jeg må jo filme alt jeg gjør, rett og slett.
1: Så da filmer du deg selv løpe rundt som en tulling i baris året rundt?
3: Ja, jeg må jo dokumentere det.
1: Men Petter, jeg synes altså ok, litt espresso martini og champagne i skvulpet, men du holder deg godt, Petter.
2: Takk, jeg liksom lett i steget, du ser det. Jeg jo egentlig en født jogger, vet du, men jeg for lat.
1: Men gir det ikke litt mersmak? Altså, her er vi, det nydelig vær i Oslo. Det fine temperaturer, folk smiler og hilser og ler av dere. Kan ikke dette gi litt mersmak, da?
2: Vet du hva? Det eneste jeg sitter igjen med nå er følelsen av hold og blodsmak i munnen og litt espresso martini.
1: Ja, og da, hvor mange kilometer er vi på nå, tror du, Vinterkrigeren?
3: Nei, vi har løft 500 meter, kanskje.
1: Ja, jeg tror ikke vi er på kilometeren en gang, men vi holder nå på her ute. Det blir en liten runde før vi kommer opp igjen til studio for en liten evaluering, tipper jeg, av Petter Pilgaard her.
0: Ja, men det er veldig bra. Kan dere ikke bare begynne
2: riktig, jeg overlever.
0: Jeg bare begynner å jogge opp mot studio igjen da, Vidar.
1: Vi er på vei.
0: Så får vi se om vi nå har skapt et monster. Om Petter Pilgaard er den nye barisjoggeren her til lands. Hvem vet? Det kan være.

0: Nå har de kommet inn fra løpeturen. Petter Pilegaard har vært ute og gjort noe av det han misliker mest, nemlig å løpe i bar overkropp, sammen med en som gjør det nesten profesjonelt, nemlig vinterkrigeren Dan.
1: Hvem er mest svett her, egentlig?
0: Dan,
1: kan du være svettometer, Dan? Nei, Ken?
0: Ja, jeg er et veldig godt svettometer, for jeg er ekspert på svette, svetter en del selv. Det er faktisk Dan som har svettet mest, men han har jo, det er jo derfor han pleier å løpe på vinteren, fordi han svetter så mye på sommeren.
1: Ja, men jeg tenker det er en sånn god grunn, tenker jeg. Ja,
2: men det var nok du som pusta og pesa mest, Petter.
1: Det er helt riktig, og det er nå fortsatt, og nå får jeg ettersvetten.
0: Hvordan synes du egentlig Petter gjorde som barisjogger vinterkrigeren?
3: Jo, jeg er imponert. Jeg har jo lyst til å invitere han til å løpe mye mer med meg. Jeg tror det er bra potensialet der.
1: Ja, kanskje jeg skulle gjort det. Jeg trenger jo det, for det har fortsatt ikke sluttet å disse på siden av magen min her.
3: Jeg tror du trenger noen kilometer.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er ikke ferdig løpt.
2: Et løpehåp er tent i PFM Hit-studio i dag.
0: Ja, jeg tror det. Tusen takk for praten og besøket, Dan.
3: Jo, takk.

0: Og straks skal du få Belong Together av Mark Amber.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
2: og et
9: konditori?
2: Jo, foruten
8: å, jaså, her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
14: God

0: varmere og varmere i været, og sola blir sterkere og sterkere. Derfor får du nå opplysningskontoret for solkrem ved Petter Pilgaard.
1: Ja, for at det er jo sånn at ofte så har du noe gammelt solkrem, ikke sant, som står bakerst i skapet. Så tenker du, kan man liksom bruke den her?
0: Solkrem blir jo litt sånn som spenol, at den bare står der til den er tom inne i medisinskapet ditt, på en måte.
1: Ja, det blir jo litt sånn. Og så er det sånn, Sølma, hvor lenge er det denne her varer, liksom? Og så vet ikke om dere har lagt merke til bak på produkter, så er det en del sånne symboler, ikke sant? Ikke skal bruke det, ikke få det i kroppen og i øynene og alt mulig. Ja. Og så er det en sånn der boks med et sånn åpent lokk, og så står det da et tall inni der.
2: Det har jeg lagt merke til. Men så blir jeg også litt sånn, når skal jeg huske hvor mange måneder siden det var jeg åpnet denne solkremen?
0: Er det det betyr?
1: Ja, for da står det hvor lenge egentlig produktet varer, og solkrem da varer jo da tydeligvis i 12 måneder. Men det er akkurat det partiet, så da må du jo på en måte tikke når du kjøpt den da.
2: Ja, for hvordan skal jeg huske om jeg åpnet den solkremen i juni, juli eller august i fjor? Det kommer jeg aldri til å huske.
0: Nei, det er helt mulig å huske.
1: Nei, men det du husker er jo sånn cirka om du kjøpte det denne sesongen eller siste sesong.
2: Ja.
1: Og så lurer du på litt sånn, men funker det? Hvordan vet du om den der solkremen her funker da?
0: Ja, for hva betyr det på en måte når en solkrem går ut på dato?
1: Nei, altså det som kan risikere er jo at denne SPS-en, altså den der solkrembeskyttelsen blir dårligere da, ikke sant?
0: Ja, så det bare blir solbrent, ja.
1: Ja, så denne figuren her fra Norsk Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer sier...
0: Ja, hva sier
1: det er litt sånn, jeg vil si at det er litt samme som med fløten og melken, liksom.
0: Lukt på den, er det det?
1: Helt riktig.
0: Nei, skal vel lukte på solkremen?
1: Lukter det liksom litt annerledes, litt mugg eller et eller annet, så skal du kaste den. Men, så sier det da, men ok, men hvis jeg bare har den da, hva skjer da liksom? Da er det bedre å bruke det du har enn å ikke bruke noen ting.
0: Det er det?
1: Ja.
2: Ja, ok.
1: Var ikke det litt digg å vite?
2: Det er jo det, jeg føler jo at det her med solkrem er jo viktigere, altså det har jo blitt viktigere enn noen gang, føler jeg. Det er solkremhysteri, folk skal bruke solkrem selv om det er 20 minusgrader og sol har man ikke sett på flere måneder.
0: Ja.
2: Så jeg tenker jo at solkrem er ganske viktig, og da er det jo kanskje greit da å kjøpe ny hvert år i stedet for å smøre seg med en der hvor kanskje solfaktoren blir dårligere og det er mugg i flaska.
0: Ja, det kan du si. Samtidig så viser det seg at det er en av få ting hvor du på en måte bare kan bruke det selv om det har gått ut på dato, for det er bedre enn ikke noe.
2: Ja.
0: På en måte sånn er det jo ikke med mat, der er det verre enn ikke noe hvis det har gått ut på dato.
1: Så dette er helgardering da.
0: Ja. Takk for opplysningskontoret for solkrem, Petter.
1: Bare hyggelig.

0: får det beste fra frokostshowet denne torsdagen, fordi det er både sykdom og folk som er bortreiste. Men nyheter, de er helt live. Fra Merete Vikre nå, klokka er 8:30.
1: I Halden har politiet rykket ut til en gasslekkasje i sentrum. Det har trolig lekket propan fra en lastebil. Omfanget er såpass uklart at flere brandbiler er tilkalt, og Østfoldbanen er midlertidig stengt. Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5 i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV er det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
3: Det beste fra frokost.

0: frokostshowet så skal Petter Pilgaard av alle nå snakke om oversharing.
1: Som han mener at han ikke driver med.
2: Ja. Mm. Det er for at jeg kom over en sak her, det er liksom sånn doktorgrad om grei som liksom begynner å fortelle hva som er for mye å dele.
0: Ja, for de har forsket på det nå.
2: Ja, liksom at det er pinlig å dele ting. Er ikke det liksom sånn man skal, når man blir kjent da? Skal man liksom holde ting tilbake da liksom?
0: Kommer de frem til noe spesielt der, eller, altså sånn, eller er det bare, har de bare funnet ut at det, noen reagerer på at folk deler litt for intime ting?
2: Ja, det er så mye greier for at du kommer opp på kultur, ikke sant? Men de sier jo her at, at man må lese rommet, og det føler jeg at jeg er veldig god til. Ja. Men det kan komme mye godt ut av det, ikke sant? At hvis du sier sånn, ja, sjefen ute på jobben og sånn, så begynner folk å prate, og så tar de tak i det, ikke sant? Så overskjer det kan være bra, eller så kan det sikkert være dårlig, men jeg mener jo bare at det er ikke greit at man bare får vite alt med en gang, da.
1: Ja, til en viss grad kanskje. Det er jo interessant når man vet altså, på minuttet du går på do hver eneste dag. Det er jo interessant at det er liksom info jeg sitter på nå.
2: Ja, han slipper å lure deg. Hvor er han liksom? Nei, han sitter på do. Ja. Han har rier.
0: Det er som en slags verbalt gastroskopi over sin egen kropp.
1: Ja.
0: Som gjør at vi alltid har kartlagt innsiden også, og så vel som utsiden.
1: Absolutt.
2: Ja, men så du er jo influencer-partiet. Der er jo, lever ikke dere av å overshare? Ifølge denne, jeg tenkte jo bare at det er bare en informasjon.
1: Ja, nei, altså influensere er vel kanskje på toppen med oversharing, for vi deler jo absolutt alt, og noen ganger mer enn kanskje hva man burde gjøre.
0: Mm.
1: Og det er jo innimellom, jeg også har stått på rød løper og fått et spørsmål etterpå, bare, å herregud, hva sa jeg der? Og så må jeg vite etterpå, ja, det var live, ikke sant? Den panikken der, den har jeg hatt en del ganger, så jeg tror du er litt mer chillere på det med å overshare enn hva jeg er.
0: Men det er jo nesten litt rart, fordi du tjener jo i hvert fall, altså du, ikke penger på hver eneste oversharing du driver med, men til slutt, du bygger liksom deg selv og gjør det da, hvis du skjønner, ved å dele litt av seg selv. Men Petter får ikke en dritt for det.
2: Nei, jeg tar på sikkert penger på det.
0: Hvorfor går du rundt og sier så mye om deg selv som ikke burde vite?
2: Nei, jeg tenker vel bare at hvorfor har du vondt å høre det, liksom? Nei, men du er ikke en sånn oversharing-type. Du tenker at det jeg driver med er for mye av det gode.
0: Ja, jeg føler at min beste egenskap er å få andre til å overshare. Der kan jeg være ganske god, faktisk. Vi må bare sitte og holde kjeft og se litt sånn passe intimt på dem. Og så kommer det ene etter det andre.
1: Men det er en god egenskap, det også. Tenk deg så mye info du sitter med folk, og folk vet egentlig ingenting om deg.
0: Det er helt riktig.
1: Herregud, så deilig.
2: Utpressing kalles det.

0: Dette P5 Hits, og veldig snart skal du få Magnetic av Bausa.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag, og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: årets sommerhit 2026 altså. Dausa Magnetic på PFM Hits. God morgen! Dette frokostshowet, og nå skal vi til Merete Vikre. Og jobben hennes, det å gi oss siste nytt.
1: Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5% i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Gasslekkasjen i Halden sentrum nå stanset, men politiet undersøker at det fortsatt store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området som utgjør eksplosjonsfare, så sperringene opprettholdes og Østfoldbanen fortsatt stengt. Det var trolig propan som lekket fra en lastebil. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Eksperter Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

før dagen. Happy fredag, eller forsdag, som vi sier her I frokostshowet. Og hvis du nå tenker, vent litt, så klokka 10. Hvorfor sitter du Vidar Lill og gauler I radioen? Neida, den bare 9. Men det litt sånn unntakstilstand på Peppa Mitz akkurat I dag. Ken Vasenius Nilsen, syk. Martine Lunde, på ferie. Petter Pilgaard på en messe I Arendal, tror jeg det var. Så på Snapchat nå nettopp. Derfor det jeg, Vidar Lill, som spiller det beste av det beste. Masse klipp med moro fra frokostshowet. Vi skal blant annet til rekordvarmt Europa. Vi skal til Petter Pilgaard, som har fått skille, og til pizza servert fra en balkong. Og så blir det selvfølgelig den gode P5-musikken I tillegg. Nå, cheat codes. Be your friend.

0: har noe som ikke du har. Jeg har t-skjorteskille. Nå har jeg fått årets første t-skjorteskille. Det hadde ikke jeg på fredag da vi dro herfra. Det har jeg fått nå. Og det er et helvete å få gjemt med resten. Så da er liksom, hva er trikset da?
1: Så det er ikke positivt altså, det, nå virket det som du var veldig, veldig positiv. At alt var bare at livet til Pilgård hadde på en måte, du hadde flagget til topps. Men det er fortsatt ikke helt der du skal.
0: Ja, for først er det så digg å få skille. Da er det, hva er det tegn på? Jo, at det er sol. At huden funker. Men så er det det da, når du da skal til syden og gå i baris, så er det ikke like sexy med t-skjorteskille.
2: Ja, men da forsvinner vel det t-skjorteskille fort.
0: Men det tar tid, men da er trikset ikke sant. Hva skal du gjøre for at det skal jevne seg fortest mulig ut? Jo, da tar du da 50 solfaktor der hvor du er brun. Og så går du naturell resten. Og så jevner det seg ut.
2: Herregud.
0: Så det er liksom det første jeg tenker nå. Yes, nå har jeg t-skjorteskille. Men neste, hvordan skal jeg jevne det ut?
2: Å herregud.
0: For at du kommer da på, når jeg kommer da til Hellas som vi skal nå i sommer, ikke sant?
2: Men er ikke det noen måneder til?
0: Jo, ja. men jeg, kommer, jeg er ikke noen barisfyr, ikke sant, her hjemme.
2: Okay.
0: Så det vil jo bare bli mer og mer markert.
2: Men kan du ikke ta litt spraytan da?
0: Jo, men det lukter så fælt, okay. Og så sitter jo alt fast i vårt silkelaken.
2: Ja, jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle...
0: Det er et helvete.
2: Jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle fortelle, for det at du liksom skulle dra opp t-skjorta der, så trodde jeg å ta tatuering eller et eller annet sånt, så bittelitt i skille.
1: Ja. Ja, det var et bittelitt solskille der, Petter. Det er
0: Se!
1: Veldig bra.
0: Det er jo hvertfall fire nyanser.
1: Du vet at Petter er jo en, han er jo en solkonnoisseur. Jeg ser for meg at hjemme så har du på en måte, i stedet for sånn vinskap, så har du sånn solkremskap med alle de forskjellige faktorene.
0: Det har jeg. Helt SPF, faktisk, om du lurer på.
3: P5s festivalkasino er i gang. Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelsted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
10: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
16: enklere. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
19: Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel I en fritids t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
20: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
21: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
20: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump,
21: da? Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
20: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
21: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
22: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: God morgen, velkommen til frokostshowet på P5, Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: God morgen til deg.
1: Takk, det samme.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
1: Nå er det faen meg på tide å stå opp.
0: Akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli det jeg stilte spørsmålet.
1: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
0: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
2: Nei, jeg hadde dødd da jeg våknet til det der Petter-skriket der. Ja.
0: Da er det på tide å våkne, min kjære venn.
2: Ja, sånn liker jeg.
1: Stopp din gris, nå har du sovet lenge.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre sykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
8: 40 000.
6: Hva er det
8: du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900, med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

Det var det vi rakk I dag I frokostshowet. Vi tilbake igjen I morgen, forhåpentligvis. Litt mer fulltallige da enn vi var I dag. Petter Pilgaard I hvert fall tilbake igjen, og så vi håper da at Ken Vasenius Nilsen frisk. Nå det Tine som tar over. Hun skal blant annet spille festivalkasino. Meld deg på I Lyden av Norge-appen, og så må du ha en nydelig torsdag videre. Her Amanda Delara. Fuck it.

er 10, og det betyr at P5-lunchen er i gang sammen med meg, Tine. Og jeg gleder meg til i dag, til tross for at Gud virkelig har dratt meg gjennom gjørma i dag, føles det ut som. Mer om denne ulykkesmorgenen min, det skal du få høre straks. Men først en liten hyllest til Karpe, mens vi alle gleder oss til Karpe World, som kommer i sommer. Dette er låta her.

Tina her begynner å lure på om jeg har begynt å bli dement, eller eventuelt om kalenderen min spiller meg et lite puss, fordi jeg er overbevist om at i dag er fredag den 13. uten at det er fredag, og uten at det er den 13. For jeg har hatt så mye uflaks i dag. Ikke bare startet jeg dagen med å sprute morgenkaffen over hele meg, men jeg klarer også å tryne på en ride med... Ja, en hel acai-boll i hendene, spruta utover hele gata. Den historien, den skal jeg servere til deg litt senere. Men akkurat nå trenger jeg bare en liten pustepause først. Morgan Wallen, Olav

0: har mye godt å by på. Blant annet så skal vi innom en crazy flause som jeg hadde i dag tidlig. Vi skal jo selvfølgelig også ha ny vinner av Festivalkasino etter hvert i dag. Det blir i rundt klokka 12. Men nå blir det mer musikk, blant annet fra Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Og også til den ungkaren her, Summer. Han er klar aller først med 12 to 12 om 4 minutter.
1: Takk for flyttehjelp til dere.
2: Med morgenlevering.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
22: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
21: Hæ?
22: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
21: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
22: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
21: Okay.
22: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
21: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
20: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
23: Ja, hallo?
24: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
23: Ja.
24: Passer det at jeg ringer, eller?
23: Det går fint.
24: Ja.
23: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
26: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

dag min personlige fredag den 13. Og jeg har en flause å dele med dere i dag. Jeg vil fortsatt grave meg ned, men vet du hva? Det går fint. Vi skal komme oss gjennom dette her sammen. Det hele starter med at jeg på vei til jobb i dag. Jeg har kjøpt meg en sånn fancy to-go acai-bowl med håndtak. Så jeg gleder meg som bare det til å spise den her til lunsj og kose meg. Jeg tar en ride, for jeg har litt dårlig tid. Og ja, ja. De to tingene her, de går absolutt ikke sammen. Jeg hanker den fast på riden min, og tenker at jeg skal kjøre sakte og rolig, sånn at jeg kan nyte av seg inn når jeg kommer fram. Hva skjer? Jo, på veien, en litt for stor hump. Hele acaien og håndtaket ryker rett ned i bakken, opp på sparkesykkelen. Splash, sier det. Og acai er overalt, inkludert på skoene mine, hele genseren min, til og med har jeg en flekk i panna. Og dette her skjer midt på veien, hvor det ikke er sykkelfelt. Så jeg må bare rolig trekke meg unna, parkere elsparkesykkelen min, sånn at jeg kan rydde opp etter meg, midt på gata i Oslo. Og som det ikke var ydmykende nok, når jeg bøyer meg ned med veska mi for å plukke opp denne acaien og dette store sølet jeg har lagd, så begynner det å piple vann ut fra veska mi, for da er drikkeflaska mi åpen, og den tømmer seg selv, hele greia, opp i veska mi og utover gata. Og du ser jo bare meg som dusjer meg selv mens jeg rydder opp etter tidenes søl. Det ser jo faktisk ut som en crime scene til slutt. Og jeg er redd for hvor mange som fikk dette her med seg. Åh, hvis du så noe, vær så snill, ikke si noe. Bare la det

0: I'll be okay. Hva har kronprins Haakon, Martin Ødegaard og Jonas Gahr Støre til felles? Den kan du gruble litt på. Du skal få svaret etter Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Livet er kort, arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
2: Hører du det helt? Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for, da! Kom igjen, da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sportoutlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sportoutlet. Kom igjen, da!
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Deilig klassiker fra Maroon 5 og This Love på P5. Det er vist ikke bare jeg som gleder meg til Carpe World, ser jeg. For nå har både kronprins Håkon, Martin Ødegaard og Jonas Gahr Støre laget sin drømmelineup til Carpe World i sommer. Kronprinsen, han er ganske sulten på gamle klassikere. Han starter rett og slett med den her. Så helt ærlig vil du bli med meg. Forbi skyene så fly med meg. For jeg kan fly, Fly Baba, den god den altså. Han drar også med seg en del låter fra SAS Plus, SAS Pussy, og det en god avgjørelse, synes jeg. Så avslutter han med en tale, rett og slett.
1: Når det blir vår tur, vil vi se tilbake for å forsikre oss og dem om at vi klarte å komme ett skritt nærmere.
0: Ja, det vakkert, vet du. Martin Ødegaard på sin side har stålkontroll på både eldre og nyere låter. Starter med den her. Det Soccer Mom som har gått rett til topps på listene. Drar også med seg nesten hele Omar Sharif. Og klassikere som Stjerner og Piano innimellom der. Og i tillegg, den nyeste tilskuddet til diskografien i tillegg til Soccer Mom, nemlig Carpe for Life. Han avslutter også knallsterkt med denne. Dette her min go-to hype-låt. Jeg lei meg. Det en sterk avslutning fra Ødegaard der, altså. Jonas Gahr Støre, vår egen statsminister, han starter naturlig nok med Magdis 17. mai-tale fra 2024. Så kommer rett og slett

0: Emma Steinbakken venter på deg med den nydelige coverlåta fra Hver gang vi møtes av låta Floden. Aller først, Alex Warren og Fever Dream på vei rett rundt hjørnet.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
17: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Alex Warren og Fever Dream. Jeg blusher nesten litt. Begynner å bli litt før jeg skal gjøre Alex Warren. Så god er han faktisk. Vi skal til den norske Emma Steinbakken, som har ganske gode nyheter om dagen. Hun har nemlig vært med å utvikle en hel kolleksjon sammen med Dorte Skapel. Og når en så ung og hip jente som Emma Steinbakken lager en hel kolleksjon med Dorte Skapel, ja, da er det klart at til slutt så blir det jo sånn at hele FAU ser ut som Dorte Skapel. Ja, det er det som kommer til å skje, rett og slett. Jeg gleder meg egentlig litt, jeg, til å se alle i disse fine genserne, for de er ganske fine, altså. En ting jeg ikke har turt å sjekke ennå, det er prisen, for den vil jeg nesten ikke vite. Bare legg det i handlekurven, og så tar jeg det senere. Ta det på Klarna.

hånd i hånd på P5 Hit. Er det noe som er skummelt med å date, så er det det at hvem som helst, når som helst, kan bli en stor artist og bruke datinghistorikken deres til å lage noen forferdelige låter om deg. Det har jo skjedd med ganske mange av eksene til Taylor Swift, for eksempel. Og blant dem så er jo faktisk Harry Styles. De data tilbake i 2012, mens nå er de begge forlova. Skal visst nok være i alle fall. Harry Styles med Zoe Kravitz, som jo kan føre til litt grann beef mellom jentene, men det skal visst være løst opp i nå. Hun skal angivelig være invitert i bryllupet, som skal være superhemmelig, fra Taylor Swift og Travis Kelce.

0: sangen, eller Homewrecker da, som den også heter, fra Summer på P5. Det er en skikkelig god torsdag i dag, og bedre skal den også bli med den musikken som er på vei. For du får vakre toner fra Sienna Spiro. Men også gode girly vibes fra Taylor Swift og Opalite rett rundt hjørnet.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Hva er likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet! Kom igjen da!
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
17: Joker, den gode naboen.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Habits på P5. Og for meg, Tine, så er det praktisk talt en ny nasjonaldag. Ja, det var nettopp 17. mai, men nå kommer den altså på nytt. Det er både nasjonaldag, bursdag, julaften, påske, valentines og thanksgiving, om du vil. Ja, jeg overdriver kanskje bittelitt, men jeg er ganske stor fan av Ariana Grande. Og hun har lagt ut et lite klipp av den nye låta fra et splitter nytt album. Første låta, den kommer altså i morgen. Er du klar for å høre litt mitt, eller? Det er altså ingen tvil om at vi Ariana Grande-fans, vi har massevis å glede oss til i tida som kommer fremover. Den første låta heter Hate That I Made You Love Me og kommer altså i morgen. Så da blir det en god helg denne helgen også. See you in the Spiro, på vei til deg, Die On This Hill.

0: Heard Lyrics skal du få straks i forbindelse med låta Just Keep Watching fra Tate McRae. Vi skal også innom en god gammel låt fra Flo Rida, nemlig Low. Aller først, Delara og Sjelen på plass rett rundt hjørnet.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Misheard Lyrics.
1: Og i dagens utgave av Misheard Lyrics skal vi til Tate McRae og Just Keep Watching. For hvor er det egentlig Tate McRae vil? Hun har veldig lyst til å dra et sted. Er det kanskje en feriedestinasjon hun har i vente her? Hvor vil hun egentlig hen? Hør på dette her. Hørte jeg det? Jeg tror jeg hørte her nå. Er det Lesja hun vil til? Altså, uttalen er litt feil kanskje, men hey, you're getting there, girl. Det jeg grubler litt på nå er om Tate McRae da kjenner til Synnevo. Hvis hun har så stort ønske om å dra til Lesja, da må det jo være for å høre Synnevo live, hæ? Vet du hva? Gode nyheter til Tate McRae. Synnevo er neste i lista med Undervårlaken, men nå, Tate McRae, er det din scene. Just keep watching, for det er nå.

0: akkurat nå, så en deilig throwback på vei til deg, nemlig Omi sin Cheerleader, remixen av den altså. Først Just Jack Sala John med Turn the Lights Off, den på plass som bare fire.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
20: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
20: Hele livet.
21: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

melde seg på Festivalkasino. For det er bare en halvtimes tid til vi trekker vinner av dagens Festivalkasino, hvor du enten kan vinne idyllbilletter, Stavern-billetter, eller kanskje til og med begge, og kanskje også med camp. Meld deg på i appen Lyden av Norge nå, så heier Omi på deg med låta Cheerleader.

Den siste tiden har jeg blitt veldig glad I Alex Warren og alt han har å tilby, og de fleste kjenner kanskje til låta Ordinary. Vi trodde I hvert fall at vi kjente den godt helt til. Den fikk en helt ny drakt fra selveste Luke Combs på festivalen Lollapalooza. Det ble jo noe litt annet med denne country-svungen, og så til slutt så kommer jo Alex Warren, og så synger de resten av låta sammen. Og det var jo faktisk litt gåsudfaktor. Det faktisk ikke så dumt, altså, å dra inn litt country inn I disse fine pop-sangene våre, til og med ballader som Ordinary. Luke Combs, han på plass I P5 også, han, men denne gangen med en litt eldre låt. Dette Fast Car.

0: Festival Casino. Den kjører vi hver dag fremover, så det er bare å melde seg på i appen Lyden av Norge, så blir det trekning straks. Men aller først venter deilig funky bass og pianoriff fra Bausa i låta Mein Erik. Og før det, Alex Warren og Jelly Roll sammen om låta Bloodline, klar i lista om fire.
1: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
11: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det her jeg utdanner meg til!
14: Ikke jeg
12: heller! Jo, ikke sant! KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Endelig konkurransetid på P5.
1: Her P5s festivalkasino.
0: I dag så har vi med oss deltaker Emilie, som skal få snurre jul i dag. Har du en fin dag i dag, Emilie?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, er du klar for helg?
2: Veldig klar for helg.
0: Det er bra. Har du noen planer for sommeren da? Kanskje noen festivaler eller konserter?
2: Foreløpig ingen festivaler.
0: Nei! Og det er kanskje derfor du har meldt deg på Festival Casino da, eller?
2: Ja.
0: Ikke sant? Du kan i dag stikke av med enten Idyllfestivalen, Stavernfestivalen, eller kanskje til og med begge. Hva er det du håper mest på?
2: Jeg håper kanskje mest Idyll, for det er nærmest. Jeg bor i Sarpsborg.
0: Ok. Du, det er jo ganske mange flotte artister du kan få med deg, både på Stavern og Idyll, men er du klar til å snurre hjulet?
2: Ja.
0: Da går vi i gang. Og da, kjære Emilie, da begynner vi nedtellinga, og hjulet, det stopper på. To billetter til Idyllfestivalen!
2: Oi, så gøy.
0: Det var jo Idyll du ville på helst.
2: Ja, det passer veldig bra.
0: Så gøy. Du, på Idyllfestivalen i år så spiller jo, altså, lista den er lang. Erik og Chris, Kjartan Lauritsen, Synne Vo, Vinny, Dagny, Broiler, Tobias Sten, Undergrunn og Donkeyboy. Er det noe som stikker seg ut her, eller?
2: Tobias Sten og Erik og Chris.
0: Ikke sant? Du har skjengt deg på Tobias Sten-bølgen.
2: Ja. Det har jeg.
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Jeg tror det blir helt vilt å se han live på en så stor scene.
2: Ja, det blir veldig bra. Jeg gleder meg masse.
0: Så bra. Du, da får du kose deg masse med to billetter. Vet du hvem du skal ha med deg?
2: Jeg har tenkt å spørre noen, en venn i hvert fall.
0: Ja, så hyggelig. Da blir det vennetur.
2: Ja.
0: Kos deg i sommerværet, så sender vi deg to billetter.
2: Ja, tusen takk.
0: Du får ha en nydelig helg, Emilie.
2: I like måte.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Da gikk det veien i dag også, gitt. Vi fikk delt ut enda flere billetter til festival i sommer, og de har vi flere av på lager. Festival Casino, det fortsetter både i morgen og neste uke, så det er fortsatt bare å melde seg på i appen Lyden av Norge, så kanskje er det deg jeg ringer i morgen, eller kanskje til og med Jasmin senere i dag, for da får du en ny sjanse. Pausa skal vi til nå. Dette er Magnetic på P5 Hits.

0: kommer tilbake for fullt, også i musikkens verden. Dominic Fikes Baby Doll er relansert, og den skal du få her på P5 etter litt Ed Sheeran.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
17: Joker, den gode naboen.
18: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring. Hjelper mye. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Du hører P5-lunchen med meg, Tine, og vi skal til nok et throwback, eller det kan i hvert fall kalles det. For den låta her, den ble sluppet i 2018, men kun på grunn av viralitet på TikTok, så ble den relansert som single nå i 2026. Dette er Baby Doll, den får du fra Dominic Feig.

0: Vi skal til vårt vakre naboland, nemlig Sverige, og til artisten Victor Leksell. Han klar med låta Svag etter Summer og 12 to 12.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Dette helt perfekt, tenker Røystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si... Pappa... Dette kommer jeg aldri til å glemme.
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill, bro.
6: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

for nordmenn å konkurrere litt med svenskene, skule litt bort på nabolandet vårt. Men hvis vi legger rivaliseringen litt til side, så det ganske mye fin musikk, I hvert fall, der borte. Victor Lexell, han en av de skjulte perlene Sverige har å by på, og her får du hans låt Svag.

Ifølge Sabina Carpenters track record så kommer det noe ny musikk hvert eneste år. Om det er bare en liten tillegg til et album hun allerede har sluppet, så er det i hvert fall noe. Det betyr at 2026, uff, det må ha noe i vente. Jeg går fortsatt rundt og venter på et helt album jeg allerede. Stakkars Sabina, jeg tror hun jobber på overtid allerede. Vi får høre på When Did You Get Hot mens vi venter på enda mer.

like gøy når artister drar med andre artister som overraskelsesmoment i konsertene sine. Og Alex Warren, han var på plass på Lollapalooza, hvor han bestemte seg for å dra med seg country-legenden Luke Combs. Sånn høres ut når de to sammen synger Ordinary.

Jeg må jo si at de her to smelter jo så sammen at man nesten skulle tro at det bare var Alex Warren som sang her. Men det sier jo noe om at disse her to, de var jo en duett som var ment til å skje. Nå på P5 skal du få bare Alex Warren og en av de enda litt nyere låtene hans, Fever Dream. Den her har virkelig jeg forelsket meg i hvert fall.

0: Ny musikk fra Taylor Swift venter. Mr. No Iral heter den. Synnevo kommer også etter Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille.
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blikken. Vi ses!
16: Joker. Den gode naboen.
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

av de verste følelsene i verden er å ha en hemmelighet som du bare kjenner at dette her kan ingen få vite noen gang. Da er det deilig å kunne ventilere om dette her. Det kan du gjøre helt anonymt til skrifteboksen vår. Det skjer altså på frokostshowet. Du kan melde inn din hemmelighet til oss i appen Lyden av Norge. Så kan du bekjenne dine synder der. Det er ganske deilig altså, å få det av skuldrene.

0: Rundt hjørnet så venter en trio vi ikke har hørt før. Kygo, Khalid og Griffin med Say My Love. Men aller først den her. Ja da. Summer og Homewrecker.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei.
2: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
0: Hei, gratulerer med ny bolig da.
4: Ja, ny-ish, kan man vel si.
0: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
0: Ja, så det like bra som ditt.
4: Ja.
5: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da. Gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Du vet når du låner noen andre sin bil, og så må du avslutte med å si sånn, ja, den var god å kjøre den, uten at du egentlig har peiling. Eller er det bare meg? Fordi jeg føler at de som andre sin bil, og så må du avslutte med å si sånn, ja, den var god å kjøre den, uten at du egentlig har peiling. Eller er det bare meg? Fordi jeg føler at de som sier disse korte setningene som denne var god å kjøre, det er de samme snobbene som vet forskjell på vin. Kanskje alle gjør dette her, men de som sitter og tenker denne vinen var god, syrlig, fruktig, i stedet for bare, ja, den var grei hver gang du får en ny vin servert, sånn som jeg gjør. Jeg skjønner ikke dere. Bileksperter, vineksperter, det går under samme kategori for meg. Hvem kjenner forskjell egentlig?

0: Disse ordene her, de så jeg trygt ved. En av de beste throwback-bangerne er på vei til deg, Macklemore og Ryan Lewis sin Can't Hold Us, og jeg gleder meg allerede. Den er på vei etter Golden.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunene, jag vekk av tyskerne der!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Det er så skuffende
4: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
15: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
16: Er det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
19: Joker, den gode naboen.
20: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

P5-lunchen ved en ende, og Jasmin er klar for å ta over spakene her i P5-studio. Men på vei ut så er jeg ikke trist i dag, fordi jeg skal gå ut i sola til den beste låta noensinne. Ja da, Macklemore og Ryan Lewis, Can't Hold Us.

0: P3s festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P3s festivalkasino.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Kong Harald forsvarer kronprinsessen i Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
2: Og jeg har noen hyggelige. Ja. Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: LO og YS dobler nå antallet medlemmer som tas ut i en mulig streik i kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren i dagens mekling i lønnsoppgjøret, sier LO kommune at ytterligere 12.182 medlemmer går ut i streik for onsdag neste uke. Og streiken vil særlig ramme ansatte i barnehager og skoler. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Ny musikk på P5 fra Alex Warren, Eternity. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi godt I gang med litt av en hit. Ja, det leken hvor jeg har tatt med meg et sekund av en superhit. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den hitten heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hvilken låt dette her? Vet du svaret? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Staves P for Petter, femtal, hits, alt I ett ord, H-I-T-S. Du skal få et hint til av meg her nå, hvis du kjenner at det det du har behov for I dag. Spiss ørene, det høres sånn her ut. Hvilken låt det vi skal frem til? Du har 10 minutter på deg til å svare nå før jeg gir deg fasiten og selvfølgelig også låta I sin helhet. P5 Hits på Snapchat. Det stedet du svarer.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten å kjøre på?
3: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag. Til alles gode vel.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Kom deg ut i stedet for, da. Kom igjen, da. Gjør det.
9: For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen, da.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter. Laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra.
13: Limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1.

0: 5 Seconds of Summer på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Vemod, har i dag med meg et sekund av en banger, som jeg også vil at du skal fortelle meg hva heter. Et sekund, det går veldig fort. I dag har det blant annet hørtes sånn her ut. Har også hatt med meg et hint til, som høres sånn her ut. Og du har hatt muligheten til å bli med og gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Vi starter med Ine.
1: Stateside av Sara Larsson.
0: Ja, Stateside av Sara Larsson. Hva tenker dere, Joakim og Sven?
2: Stateside av Pink Panthers.
3: Sara Larsson.
0: Ikke sant? Filippa, hva tenker du? Er du enig? Er det Stateside, eller er det en helt annen låt i dag?
4: Hei, P5 Hits. Sangen dere er ute etter, det er Stateside av Sara Larsson og Pink Panthers.
0: Det er helt riktig. Gratulerer så mye. Må også gratulere til Ella og Angelica, som også har svart det samme i innboksen min, P5 Hits på Snapchat. Og nå til stjernene selv.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Det er så skuffende.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt, da. Bare for sikker skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.

0: Yasmin Mehmood og hater å bli lurt. Og det føler jeg at jeg har blitt igjen. Altså, jeg følte først at jeg ble det i går, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg skal ikke fortelle det til deg, fordi ja, det var i hvert fall Selma Ibrahim som hadde lagt ut på story at hun hadde fått seg kjæreste, eller begynte i hvert fall å antyde til det, og så viste det seg at det bare var en prank og tull. Og så var det i dag, vi har også så at Helle Staff la ut en reel på sin Instagram der hun sier dette her.
1: Da jeg har noe jeg har gledet meg veldig til å fortelle.
0: Og her holder hun seg på magen.
1: Dette har jo vært noe vi har holdt skjult en liten stund.
0: Holder seg fortsatt på magen.
1: Litt nå, fremover. Og det er fordi at jeg er med i bloggerne.
0: Ja, og dette her synes jeg er sykt irriterende. Ikke at Helle Staff skal være med på bloggerne, men at man liksom ikke, det er nesten rage-baiting for meg, for jeg blir så irritert for at jeg blir lurt. Det er derfor jeg blir sur, fordi de faktisk klarer å lure meg, og at jeg går med på dette tullet deres. Med det sagt, så er det en ny sesong av bloggerne. Sesong nummer 22 med Øyunn Krog, Emilie Voe, Anne Isabella og Fetisha. Også nå to nye fjes. Helle Staff, som du hørte, presentere dette med lureri. Og Malene Elfrid Ingebrigtsen, som

0: er Jasmin Mehmood. Nå er det ikke lenge igjen til jeg åpner dørene til P5s festivalkasino. Det skjer etter nyhetene klokken tre, og du kan bli med og spinne rouletten i dag hvis du har lyst til det. Du trenger bare å melde deg på, og det gjør du inne i appen vår Lyden av Norge. Vi skal straks til Alex Warren og Jelly Roll. De er på plass med Bloodline.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Ikke det her jeg utdanner meg til!
6: Ikke jeg heller!
4: Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
4: KYC!
7: Vanskelig!
4: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det...
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Stine Strander gir deg siste nytt.
1: Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold, er dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han i stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett har dømt ham til 45 dagers fengsel. Kong Harald forsvarer kronprinsessen i Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
2: Og jeg har noen hyggelige.
3: Ja.
2: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin Memod. Denne timen så har du muligheten til å stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge deler. Jeg skal snart åpne døra til P5s festivalkasino. Og hvordan du kan melde deg på, det skal du få vite om cirka 5 minutter. Først Harry Styles.

Andreas Mien her. Nå det bare 10 minutter igjen til jeg åpner døra til P5s festivalkasino. Og du kan sitte i spillsetet i dag og vinne festivalpass til Stavart-festivalen, Idyllfestivalen eller til begge to. Alt du trenger å gjøre, det å melde deg på i appen vår Lyden av Norge. Og gjør det nå, for snart ringer jeg opp en heldig spiller.

0: 12 to 12. Dette er P5 Hits. Heng på videre. Straks Mark Amber. Move along together. Aller først, Just Jack Stella Job. Turn the lights off.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på
3: Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar.
8: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Klokken er 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 13:00.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Gratulerer med ny bolig da.
17: Ja, ny-ish kan man vel si.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
16: Ja, så det er like bra som nytt.
17: Ja, ja.
16: Mm. Ja,
18: ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
21: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: skal jeg åpne dørene til vårt helt egne kasino.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Dagens deltaker heter Tommy, spiller fra Trondheim. Hallo Tommy.
2: Hei.
0: Hei, du, sommeren nærmer seg. Har du noen festivaler i planene dine?
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Ingen festivaler i planene.
0: Da kan det fort hende at du har det etter det her, altså.
2: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, i dag så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen, du kan vinne til begge to også. Hva håper du på?
2: Det er jo begge to da, kanskje.
0: Ja, hadde ikke det vært litt gøy? Har du vært på Stavern eller Idyll før?
2: Jeg har aldri vært på festival før, jeg.
0: Aldri vært på noen festivaler?
2: Nei.
0: Å, herregud, ok, kjempegøy. Da skal vi bare spinne.
2: Ja.
0: Og ble skikkelig gira på dine vegne. Vi spinner ruletten, Tommy.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Da vi i gang. Snurrer bra her. Tre festivalpass til Idyllfestivalen.
2: Oi.
0: Gratulerer så mye, Tommy.
2: Takk.
0: Hva tenker du om dette? Aldri vært på festival og vinner tre festivalpass til Idyll.
2: Ja, nei, det blir jo kjempebra det da. Jeg gleder meg som en liten unge nå.
0: Har du noen planer? Det er jo 19. og 20. august. Juni. Har du noen planer da?
2: 19. og 20. juni? Nei.
0: Det har du nå. Så nå er det bare å rydde kalenderen. Og så er det jo tre festivalpass. Så da er jo spørsmålet, hvem andre er det som trenger å rydde kalenderen hos deg?
2: Samboeren skal i hvert fall være med.
0: Ja.
2: Så blir det vel en kompis, tenker jeg.
0: Vet du hva, det høres ikke feil ut. Har samboer vært på festival før?
2: Om samboer har vært på festival før? Nei.
0: Herregud, for en kul førstegangsopplevelse man gjør sammen.
2: Ja.
0: Gratulerer så mye, Tommy. Håper du nyter din første festivalopplevelse. Og jeg tipper at Idyll kommer til å stå til forventningene for dere.
2: Ja, supert. Tusen takk.
0: Selvfølgelig, gratulerer igjen. Og ha en nydelig dag.
2: Ja, takk for det samme.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: Tate McRae på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Skal prøve å få køen til å føles litt grann morsommere hvis du står fast i rush-trafikken akkurat nå.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Vi skal til året 2012. London arrangerte sommer-OL. Gangnam Style tok over internett, og The Avengers-filmen knuste kinorekorder verden over. Det er for så vidt også det året da alle plutselig begynte å plystre, og det er takket være Flo Rida. Han slapp en låt med, ja, jeg vil si enkel melodi og skikkelig allsangrefreng. Satte seg virkelig på hjernen i mitt 16 år gamle hode. Det samme 16 år gamle hode skjønte også fort at det ikke bare var en vanlig sommerlåt med en uskyldig tekst, for han mener definitivt noe helt annet enn plystring i låta Whistle. Så nå skal jeg få eksperten selv til å få deg i godt humør med sangen som funker på fors, på fest, i bilkø. Her er dagens køklassiker, Flo Rida med Whistle.

0: FM. Hei på videre for Olivia Dean. Hun er rett rundt hjørnet nå med So Easy.
1: Showet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Og Vidar-Lill, jeg lurer på, har du kledd på deg selv i dag? Fordi, altså, Vidar-Lill, hun sitter nå rett overfor meg her i studio, og det eneste jeg ser er noen nakne lår, faktisk. Jeg tror det er bra du har på deg undertøy, for å si det sånn. Hva skjer på greia?
4: Ja, man skulle nesten tro at jeg har blitt single, ja. Greia er, folkens, jeg har noen kjole bakerst i kleskapet som jeg ikke har brukt på noen år. Kom på jobb og legger merke til at den splitten det er den høyeste splitten du har sett i hele ditt liv, Petter, eller? Det er ikke innenfor.
3: Eller det kommer an på hvem du spør, tror jeg. Skal du på rett på byen etterpå?
4: Nei, nei. Skal jeg hente i barnehagen?
3: Ja, da er det ikke innenfor.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får du det til å vokse.
8: Si. Lykke til med eksamen da, skatten min.
9: Med morgenlevering.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill, bro.
15: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det er så ønk, ass.
15: Ønk?
14: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt...

0: helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god torsdag, klokka fire, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Det feil at togpassasjerene på Vestfoldbanen betaler full pris på billettene, mener fylkesordfører i Vestfold Anne Strømøy fra Høyre. Hun peker på at det i det siste har vært flere hendelser der det kjørt med for få vogner, så pendlere står så trangt at de har besvimt.
2: Det er klart at når det er så trangt at du må stå i to timer, da mener jeg ikke at det kan forsvare en pris på 400 kroner for å komme seg til Oslo en vei.
1: Den 6 uker lange streiken i hotell- og restaurantbransjen er nå helt over, etter at også Parat ble enige med NHO Reiseliv i ettermiddag. Fellesforbundet avsluttet sin streik i natt. Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold, er dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han i stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett har dømt ham til 45 dagers fengsel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

formiddagen på P5. Og nå er det kun 5 minutter til vi er i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave, som i dag er for alle som kan telle. Først Justin Bieber.

0: Hvor mange ganger hørte du Bebe Rexha si New Religion I denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten får du om 10 minutter. Da kommer også Stjena Spyro med Die on this hill. Aller først Sober med Homewrecker.
1: Steinsprut.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da. Gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
14: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført, og svarene er levert. Og på telefonen akkurat nå så har jeg Turi. Hallo!
1: Hallo!
0: Hei! Hvor er du på vei hen?
1: Nå er jeg på vei til en liten campingplass, faktisk, for å nyte det fine været.
0: Oi, er det sant? Er du alene, eller er du sammen med noen?
1: Nei, jeg har med meg tvillingsøsteren min, Thea, i bilen.
0: Er det sant? Dere skal på tvillingcamping?
1: Vi skal på tvillingtur.
0: Så gøy. Dere hørte jo New Religion av Bebe Rexha, og har jo kommet frem til et svar. Hvordan gjorde dere det?
1: Vi telte bare på hendene, rett og slett, og så var vi litt uenige, da, for jeg mente at jeg hørte det 17 ganger, mens Thea mente hun hørte det 18.
0: Er det sant? Hvem av dere er det som kjører bilen?
1: Det er Thea.
0: Og det var Thea som mente 16?
1: Nei, 18.
0: 18. Thea, hvordan kom du frem til 18?
1: Nei, jeg synes jeg hørte, eller det var noe som var litt utvidelig, så da tenkte jeg kanskje at hun sang New Religion en gang til.
0: Ja, ikke sant? Og du da, Turi, hvordan kom du frem? Telte du på fingrene, var det det du sa?
1: Jeg telte på fingrene.
0: Det er veldig gøy at dere hørte forskjellig og sitter i samme by.
1: Ja, det synes vi også.
0: Ok, så Thea er på 18, og Turi, du er på 16 eller 17, sa du?
1: 17.
0: 17. Det er jo en av dere som har rett.
1: Og det blir spennende.
0: Hvem er det som pleier å ha rett av dere da, i tvillingforholdet?
1: Jeg føler at det er meg.
0: Her ble det diskusjon.
1: Typisk søstersvar.
0: Hvem var det som sa jeg? Var det begge, eller?
1: Det var begge.
0: Vel, i dag så er det Turi som har rett.
1: Yes!
0: Gratulerer, Turi. 17 ganger er fasiten.
1: Perfekt.
0: Hvordan føles det å holde seier mot tvillingsøstra si?
1: Jo, det er jo veldig deilig, spesielt nå som det er bevist at jeg hadde rett.
0: Du skal leve lenge på den her, altså, Turi.
1: Det skal jeg.
0: Lykke til med campingen da, Thea, og legge seg med, ja, med det der.
1: Ja, det går nok fint.
0: Gratulerer så mye, og takk for at dere meldte dere på, og ikke minst, god camping.
1: Tusen takk.

0: P5. Vi skal straks til ny musikk fra Siena Spyro. Jeg har Die on this hill liggende her etter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
2: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel...
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Taylor Swift på P5. Og nå til britiske Sienna Spiro, som er ferdig med sin lille, store turné. Og jeg har jo alltid lurt på hvordan det er for artister å stå på scenen og synge en låt som alle synger med på. Jeg vet hvordan det er i publikum å stå og gjøre det, men hvordan høres det egentlig ut fra scenen? Svaret, det fikk jeg av Sienna, for hun har på sin Instagram lagt ut akkurat hvordan det oppleves fra da hun spilte konsert i Glasgow. Hør på dette.

Altså, jeg får jo gåsehud, ikke bare av å høre det, men når du ser på videoen også, så ser man jo ryggen til Sienna Sparrow og alle i publikum, og det gir på en måte litt den ekstra følelsen som jeg tror gir meg gåsehud av å se på dette her, altså. Hun slipper debutalbumet sitt 3. juli. Det heter Visitor, og vi har fått en liten smakebit på dette albumet her. Hun har delt dette inne på Instagramen sin.

Hun har tidligere delt at hun alltid har vært fan av album, og nå har hun endelig laget sitt eget som kommer 3. juli. Hun kommer også til Tønsberg i sommer, men akkurat nå er hun på P5 med Die on this Hill.

0: Bli værende, du skal straks få sveve på en turkis sky med Delara og sjelen.
1: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Dette helt perfekt til Grøystein. Far

0: sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
13: P5 Hits er ny musikk.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka viser femtallet, og Patrick står klar med siste nytt.
1: Det urovekkende at sykefraværet øker, det sier direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder så økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Melsom mener skikkelig tiltak må settes i gang.
2: Man må sette inn tiltak både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV. Og ikke minst så er det jo også viktig at man har tiltak som bidrar til god samhandling mellom disse aktørene.
1: Russen i Akershus fjerner nå alle lasere fra bussene sine. All bruk av laserlys blir droppet for å unngå flere skader etter at Torus nylig har fått alvorlige øyeskader. Avgjørelsen skjer i tråd med oppfordringer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsemyndighetene, melder NRK. USA og Iran skal nå være enige om en avtale som forlenger våpenhvilen med 60 dager, det skriver Axios. Ifølge nettstedet skal de to landene nå starte forhandlinger om Irans atomprogram. Avtalen trenger at president Donald Trump sier ja. Nyhetene, Patrick Honningshaug.

spilte artist på radio denne uka her. Henger du med i P5 Top 40, så vet du allerede hvilken artist det er. Hvis ikke, så finner du snart ut av det. Og hvis du føler deg litt utenfor nå, så anbefaler jeg deg å bli med i P5 Top 40 hver fredag klokken 8 på kvelden. Da teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Inne i lista finner du blant annet denne her, Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

Lil Nas X, That's What I Want. Jasmin, hvem er det til jeg? Hver eneste dag så renner det inn noen hemmeligheter, brandfakler, sterke meninger, flauser inn i det trygge og deilige rommet som vi har skapt. Og en boks som vi har kalt for skrifteboksen. Har ikke du bidratt inn der enda, så er det bare å gå inn på p5.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge, og så kan du be om syndsforlatelse fra frokostshowet. Her er det absolutt ingenting som er for flaut, ingenting som er for skamfullt, ingenting som er for mørkt heller. Her kan du dele akkurat det du har lyst til, og så kan du velge å være helt anonym hvis du er mest komfortabel med det. Vi skal om cirka 10 minutter høre på dagens synd, som ja, handler om en kjent avhengighet. Først til Norges mest spilte artist på radio denne uka her. Det er Alex Warren sammen med Jelly Roll på denne låta her. Dette er

0: musikk på P5. Somber, han kommer straks din vei med 12 to 12. Det samme gjør Taylor Swift, som først ut med The Fate of Ophelia.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930. Viaplay.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
13: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: voksne.
1: Jasmin her. Det ikke alltid like lett å bli kvitt en avhengighet, og dagens synder har både sendt inn og beskrevet akkurat hvordan det oppleves.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg veldig avhengig av gaming. Jeg sniker meg til å spille uten lov veldig ofte, men med det kommer det mange problemer. Før gjorde jeg det på mobilen, men foreldrene mine kan se skjermtiden på telefonen. Så spilte jeg på Nintendo Switchen, men etter et halvt år tok de med seg laderen, så nå kan jeg ikke gjøre det heller. Da tok jeg med meg skole-PC-en uten at de visste det, men en dag kom de inn på rommet mitt og så den og innså at jeg kunne spille på den uten at de kan sjekke om jeg gjør det. Så jeg får ikke ha den heller lenger. Så da blir det ikke noe mer lekser da.
0: For det første, jeg elsker alle måter du har prøvd der å få til gaming. Når du blir 18, da kan du bestemme selv. Da kan ikke mora og faren din ha noe kontroll over skjermtiden din. Frem til det så tenker jeg at jeg anbefaler en sidegig-hobby. For eksempel noe paddle eller fotball eller noe...
3: Så kan man bli rik på. Man kan begynne, man kan begynne å streame, ikke sant? Så du skal ikke undervurdere gaming, altså.
0: Det kan du eventuelt pitche inn til foreldrene dine, da. At det var jo en nordmann som vant Fortnite-VM eller sånt noe for noen år tilbake. Og han
3: masse
0: vant
3: millioner.
0: 20 mil, eller noe helt sinnssykt.
3: Ja, og så tenker jeg sånn, det kan jo være verre ting du avhengig av, da. En gaming,
0: ja,
3: liksom.
0: Ja, det kan du også. Du kan også si: mamma, pappa, det ikke heroin, kan du si.
3: Ja.
0: Ja. Men hvis de fortsatt nekter det, Nintendo Switch og skjermtid på mobilen, så da hadde jeg prøvd. Nå høres jeg ut som en gammel kjæring. Jeg har prøvd å komme meg ut.
3: Eller bare si, da er det gaming eller porr. Du kan bestemme.
0: Nei. Det skjermtid det også, Petter.
3: Ja, det er for så vidt sagt.
0: Men du er selvfølgelig til.

0: Avicii, wake me up her på PF, hvor det bare å bli værende. Vi skal straks våkne litt faktisk, hvis du kjenner at du har en litt sånn ettermiddagsknekk når klokka 5:30, så Kygo på vei med god hjelp fra Khalid og Griffin med Save My Love etter Sober.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Play med Viva La Vida. Jasmin, med dette jeg. Vi skal en tur over til Kygo, som ekstremt god på å blåse nytt liv i gamle låter. Men det betyr jo ikke at han lener seg tilbake og bare ser penger rulle inn på streaming. Han leker litt i andre sjanger om dagen. Pop country er jo veldig hot, og har nesten blitt litt mainstream den siste tida. Kygo er jo en av de som nå har valgt å hoppe på dette høyhastighetstoget og beveger seg inn i EDM-tropisk country sammen med vokalist Dan Taminski. Så har altså Kygo laget en hyllest til sitt største idol, nemlig Avicii. Og derfor så er det ikke tilfeldig at han har valgt Dan på vokal. Det er jo mannen som synger på Avicii sin Hey Brother, og resultatet av samarbeidet mellom Kygo og Dan Taminski, det har blitt til låta Heaven on Your Mind.

Ja, den har sirkulert litt rundt på nett allerede, bare med stemmen til Sandro Cavazza på vokal, men nå har den altså fått Dan Tominski på den offisielle versjonen. Og superhitsa, de kom jo på løpende bånd fra Kygo. Det jo absolutt ikke lenge siden han ga oss dette lekende samarbeidet her med Khalid og Griffin. Dette låta Save My Love.

0: står videre. Jason Derulo ligger og venter på deg. Etter Hendrix med Golden.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det!

0: NorthPro i myk bomull. På Sportoutlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sportoutlet. Kom igjen!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
0: smart
5: du...
0: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
0: Hele livet! Bam!
6: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjapt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Klokka begynner å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Førland, han på plass her i studio om noen få minutter for å henge videre med deg. Jeg Jasmin Mehmood. Du og jeg høres igjen i morgen.

Velkommen til torsdag kveld på P5. Ole Morten her, nå etter klokka 6 Telesvift, ja. Er det ikke sånn at alle som har vokst opp de siste 20 årene er som oppvokst med Telesvift? I hvert fall Bella Kay, en av årets store artister og gjennombruddsdamer. Stor fan av Telesvift, og kommer snart i kveld. I love it, I love it, I love it. Etter Imagine Dragons.

Torsdag kveld og bare ja, under 24 timer til helgestart. Det er ikke feil. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skudd på P5. Med mer av musikken nå, en av de store norske duettene det siste året. Astrid S og Stig.

0: Sara Larsson også straks klar I kveld sammen med Pink Panthers. Og mannen som nylig var på Norges besøk og spilte på Unity, Alex Horn, kommer nå nærmest I kveld på P5.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
14: Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja.
13: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller?
16: Hello? The man who took my car, did he work here?
15: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

skjer jo store ting litt senere i kveld, i hvert fall for alle som glad i VM og sport. For første gang på 14 år skal Norge spille en kvartfinale i hockey-VM. Og det hockeyfeber i Norge for tida. Våre menn møter Latvia i kveld. Latvia som favoritter, men altså, vi har jo allerede slått store nasjoner i hockey som Tjekkia og Sverige. Mange som ble overrasket da vi slo Sverige sist helg. Så det blir spennende. Klarer vi å komme oss videre? Kvartfinale i VM i kveld altså, i ishockey. Den ser du på Viaplay fra 8:50. Chris Holsten straks på PFM nå, etter

0: er noe med stemmen til Chris Holsten. Han kunne definitivt vært en Disney-artist, tenker jeg. For evig på P5 i kveld. Opplever en fin torsdag kveld. Hyggelig at du hører på oss, Ole Morten her, med ja, ny musikk fra Terry Swims. Veldig fin låt, Mr. Know It All, om cirka 10 minutter. Fortsetter alle først med Rihanna og Just Jack Stallion, Turn the Lights Off. Nå straks.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han er ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det er jo så godt som ny.
14: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
15: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og Vsport 1 fra 1930.

Så til ny musikk fra Terry Swims. Og dette her kan bli en av sommerens mest spilte låter, tror jeg. Den har litt sånn sløyt, avslappende sound, uten at det helt ballade. Er tempo i den likevel. En låt der digg å, jeg ser for meg, digg å sippe på noe kaldt til dette her, mens man nyter sol og sommer med Terry Swims på radioen Mr. Know It All på BFM. She

0: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
5: Ikke jeg!
3: Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Så han nikker jo mye til 80- og 90-tallsmusikken, 80- og 90-talls pop og rock. Og på den tida så var det alle låter feida jo ut. De hadde liksom ikke noe bra slutt, de bare feida ut til ingenting. Og mange av Summers låter gjør nettopp det også. Som Homewrecker på P5 i kveld. Nå nærmer seg 7. Så glad til å være med. Mer av musikken nå til det du driver med. Her Gabriel Ponte og Thunder.

Selv om han er for det meste i utlandet, og ja, spesielt i USA, og spiller på beachclubs, så hender det jo at Kygo er hjemme i Norge. Han eier jo visst en veldig fet leilighet med sjøutsikt på Tjuvholmen i Oslo. Og på 17. mai så var han hjemme og gikk i bunad sammen med kjæresten og Petter Stordalen, faktisk. Så ut som de festa sammen på nasjonaldagen, ifølge Victoria Nadins Insta-profil i hvert fall. Kygo straks i kveld på P5 etter Delar.

kjent for å bare kaste rundt seg med hit etter hit, Kygo. Og en annen som I hvert fall har gjort det det siste året, og som stadig kommer med hits på løpende bånd, jo en brite som nylig var på Norges besøk, og som har sånne ærlige og, jeg skal si, såre og ærlige låter, som folk tydeligvis har blitt glad I da, som denne her, nyere musikk på P5, Eternity fra Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: de siste kveldene i mai på P5. Opplever en fin kveld og ja, nyter musikken som også Harry Styles da med American Girls. Men etterpå og litt Olivia Dean, litt Bossa Nova. Nå hvert øyeblikk.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen.
2: Du har vunnet jackpotten.
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Steinsprut og ruteskift?
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
22: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
23: Mm.
24: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

vet hvem som nylig ble observert på Harry Styles konsert I Amsterdam. Det kanskje ingen bombe at når de så stormforelska og nyforlova, ikke minst, så klarer de ikke å være for langt unna hverandre. Ja, ja, Zoe Kravitz, dama til Harry Styles, nylig observert dansende blant publikum, til musikken til hennes kommende ektemann. Så hun var liksom ute blant, blant vanlige folk. Jeg hadde tydeligvis vanlig billett, så koset seg, så du til, dansa med fansen. Men spørs om alle blodfansen så veldig fornøyd med å se henne der da. Det nok en del knuste hjerter der ute, ja. Etter at forlovelsen ble kjent for ikke så alt for lenge siden. Her han I kveld, Harry Styles på P5.

0: Avicii i P5-kvelden med Tate McRae også underveis her fra Formel 1. Just keep watching. Når musikken fortsetter straks, også Train, Drops of Jupiter og den store sommerhitten til Ed Sheeran i fjor.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
15: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

kanskje er det en av manusforfatterne i The Simpsons som nå blir USAs neste president. Jeg vet ikke om du fikk med deg det i nyhetene i dag. Dan Greeny, han har jo også vært med å skrive The Office. Han vil nå inn på The Big Office. Han forutså jo faktisk, Dan Greeny, at Donald Trump skulle bli president 17 år før han ble det, i en Simpsons-episode, faktisk. Så nå har altså Dan Greeny selv meldt seg som en av de første som mulig presidentkandidat til valget i 2028. Altså, jeg tenker jo så lenge, altså, når Donald Trump kan bli president, så kan alle bli president.

0: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart du smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10.000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull. Det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det er jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk samla.no.

nærmer seg 8 i kveld på P5 torsdag kveld, og ja, nærmer seg jo helgestart også med stormskritt. Bare noen timer på jobben eller skolen i morgen, så vi der. Hyggelig å høre på P5. Her Selena Gomez og Marshmello.

hvis du som meg er oppvokst på 90-tallet, 90-talls barn, så ja, husker du garantert den låta som snart kommer i kveld. En av de beste sånn house- og dance-låtene på 90-tallet, som fortsatt lever videre så til grader en dag i dag, og i hvert fall med den nye remixen som er gjort av låta, med Bebe Rexha på vokal. Den kommer snart, etter

Altså, man kan jo bli glad mindre enn dette her. For en remix, Bebe Rexha og Faithless på P5. Altså, låta jo tidløst nok i seg selv, fra Faithless og Insomnia, på, men er jo over 30 år gammel, men så er den gjort i en så ny, genial versjon med Bebe Rexha og New Religion heter låta. På P5, og brå overgang til country-sjangeren og ingen andre enn Tobias Sten.

0: Sten, som jo takler country-sjangeren veldig godt. Hvis det finnes en sjanger som heter sommermusikk, så vil jeg jo si at disse her takler den sjangeren veldig godt. Ja, gutta i bausa, underveis med Magnetic på P5 i kveld. Lyden av sommer. Og sommer, 12 to 12. Jeg er klar nå straks.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Bonjour, la mer, amour.
16: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
18: Steinsprut. Risbilglass.
19: 0909. Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vi er godt i gang med P5s festivalkasino denne, jeg håper å si denne sommeren her. Men det er jo sommeren bare noen dager unna, sånn på kalenderen i hvert fall. Men du kan i hvert fall vinne deg konsertbilletter til Dagny, Tobias Sten, Charlie Puth og Synne Bo, som spiller på Stavernfestivalen og Idyllfestivalen. Det er de to festivalene du kan vinne billetter til i P5s festivalkasino. Det eneste du trenger å gjøre er å gå til appen vår, Lyden av Norge, og melde deg på der. I ettermiddag så var Tommy med hos Jasmin og spilte i ruletten vår, og sånn gikk det.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
2: Da vi i gang. Snurrer bra her. Tre festivalpass til Idyllfestivalen!
3: Oi!
2: Gratulerer så mye, Tommy!
3: Takk.
2: Hva tenker du om dette? Aldri vært på festival og vinner tre festivalpass til Idyll?
3: Ja, nei, det blir jo kjempebra det da. Jeg gleder meg som en liten unge nå.
0: Gleder seg som en liten unge. Tommy fra Trondheim, gratulerer med tre festivalpass til Idyllfestivalen. Og vinner i dag, har du lyst til å bli en vinner i morgen, så er det altså Lyden av Norge-appen som er stedet for å melde deg på P5s festivalkasino. Og kommer du på for å spille, så vinner du altså uansett. Så bli med i morgen og spille nå til det som er lyden av sommeren 2026. Jeg tror det kommer til å bli det, altså. Bausa, Magnetic.

0: alltid ærlig og sår i musikken. Louis Capaldi på P5, og en som også er veldig god på å skrive såre og ærlige tekster, er jo et norsk talent, Bargie, Philip Bargie, som kommer om ikke lenge her i kveld. Nyere musikk, ses igjen når musikken fortsetter om litt. Også Lady Gaga og Huntrix med Golden på P5.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Tenk deg at en treplate for en butikkvindue hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Er det sant?
20: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
19: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Neste mann her har jo faktisk spilt Pelle i den legendariske norske kulturskatten Døden på Oslo S.
1: Faen, proffen. Jeg skjønner ikke hva som får til.
2: Vi må ha noen kroner også.
1: Pelle, har du rollen bort, eller?
0: Riktig nok den nye versjonen da, som ble oppsatt på Nasjonalteatret. Ingen andre enn Philip Bargi, som også artist. Spilte i Netflix-filmen Royal Teen, han spilte i Snøfall. Så ja, multitalent. Og så gitt ut masse musikk da, som denne her, en av hans nyere kjempefin låt. Dette er Ses igjen, Bargi, på P5.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til.

0: Har det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Bonjour, la mer, amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Ikke det her jeg utdanner meg til!
14: Ikke jeg
12: heller! Jo, ikke sant! KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: P5 Hits er ny.

for Dream og Alex Warren I P5-kvelden. Nærmer seg ni denne torsdagen. Hyggelig å ta høre på. Ole Morten nå til Eurovision-låta El Diablo. Her Elena Chagrin.

Tvi-tvi til Norge, som spiller kamp akkurat nå i VM. I ishockey-VM. Det jo hockeyfeber over Norge nå som Norge i kvartfinalen i VM. Og den kampen spilles akkurat nå. Latvia mot Norge. Latvia favoritter. Det for første gang på 14 år altså, at Norge spiller en kvartfinale i hockey-VM. Du kan se kampen på Viaplay akkurat nå altså. Her på P5, mer av musikken til kvelden din. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Sett etter Sabrina Carpenter. Her When Did You Get Hot?

av underholdningsnyheter i dag, så jeg vet ikke om du husker det dristige ranet av Louvre-museet i Paris i oktober i fjor. Jeg må innrømme at det husker ikke jeg, for det skjer så mye på nyhetene om dagen at man glemmer jo så fort. Men det skal nå bli film, hører vi i dag. Det ifølge et fransk filmmagasin, så den allerede under utvikling. Altså ranet der det ble stjålet smykker og edelstener for rundt 1 milliard kroner. Fikk jo stor oppmerksomhet i hele verden, så jeg husker jo nå, ja, når vi snakker om det. Og 7 måneder senere så de fleste hovedmistenkte av ranet pågrepet, men smykkene fortsatt helt borte. Akkurat som en Nokas-rane, det har de jo pågrepet alle sammen, men penger, hvor det da? Ja, vi får se når den kommer, men den i hvert fall under utvikling, altså filmen om ranet av Louvre i Paris i 14. Nå, dette Summer på P5 i kveld.

0: stjerneskuddet Somber på P5 I kveld, og et annet stjerneskudd fra England, som kunne egentlig vært, vært lillesøstra til Adele. Og det har jeg sagt et par ganger, men jeg mener det jo. Sienna Spiro. Nylig låt kommer etterpå. Det gjør også Taylor Swift nå straks på P5.
1: P5s festivalkasino I gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det like bra som nytt.
11: Ja, ja.
10: Mm. Ja.
12: Ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Hei, Rora!
21: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
20: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Å, herregud.
20: Yeah.
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på da?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Kanskje har du hørt på nyhetene i dag at Norge får en ny skyskraper. Det som blir Norges høyeste hus, som ble klart i går etter at bystyret i Oslo sa ja til prosjektet Oslo Horisont, som blir landets høyeste med sine 120 meter. Det blir to bygg som kommer til å stå ved Oslo S, som kommer til å bli veldig synlig i hovedstaden. Og bygget kan ifølge Aftenposten stå ferdig om en 3-4 år. Så får vi jo håpe at det ikke ender opp som enda et sånt gedigent autovern, så, som et visst Munch-museum ser ut i hovedstaden. Straks Ed Sheeran i kveld på P5 etter Sienna Spiral.

0: Shape of You. Den er nyhetstiden til Kygo også snart I kveld, sammen med Khalid og Griffin, Save My Love. Mer av P5-musikken om drøyt 3 minutter. Jeg skal også innom en Eminem-klassiker. Og nydelig sjelen fra Delara først ut.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.

uke, og allerede fredag og helgestart i morgen. Med fredagstog på P5, og i morgen er frokostshowet på plass med Vidar Lill Berge inn som vikar for Martine, men Petter er der, og også Ken Vasenius Nilsen er der. Selvfølgelig for å starte dagen din i morgen fra klokka 6 på P5 frokostshowet. Her er ny musikk fra Kygo, sammen med Khalid og Griffin.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump Byggmaker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du,
4: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Steinsprut og ruteskift. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev

nærmer seg nå. Ja, en ting jo helgestarten som nærmer seg, men sommeren, hvis man ser på kalenderen, det fire dager igjen til det offisielt sommer. Åh, det deilig, ass. Og det jo definitivt sommer allerede mange steder på Sør- og Østlandet I hvert fall, med temperaturer opp imot 25 grader I vente I helga flere steder. Ole Morten her ønsker deg en god helg, en tidlig god helg. Nå.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hei, hei! Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag. Til alles gode vel.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilgass. 0909.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
0: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
0: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
0: Nei.
7: 6-7!
0: Å, herregud.
7: Yeah!
0: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på det?
0: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143 312.
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalkasino.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Bonjour. La mer amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gull. Det gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Nå på Viaplay.
20: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
21: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
22: This pirate, who's leading them?
23: It's Sandokan.
24: The king of pirates.
21: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull.
4: Kan du være stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det er jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
8: Deilig, deilig.
9: Men farlig, farlig.
7: Hæ?
8: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
8: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
7: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
7: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
14: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: steinsprut. Nå på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan. The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
3: Er det sant?
8: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.